0: обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 34-36 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯ дар пешниҳоди Худойдод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
2: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад.

0: барномаи мадади сино, таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ, ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ, солимии миллат, бойгарии давлат. Барномаи мадади сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои Садои Душанбе. Солимии миллат, бойгарии давлат.
1: Салом шунавандаҳои азиз, тақдими шумост барномаи навбати мадади сино. Тасмим гирифтем роҷеъ ба яке аз бемориҳои хун, бемории саратони хун бароятон маълумот пешниҳод намоем. Агар дар ин маврид маълумот гирифтан мехоҳед, пас бо мавҷи радиои Садои Душанбе бимонед. шунавандаҳои азиз, тавре гуфтем, мо дар барномаи имрӯза роҷеъ ба яке аз бемориҳои хун, бемории хеле ҷиддӣ, бемории саратони хун бароятон маълумот пешниҳод менамоем ва роҷеъ ба мавзӯи барнома мо даъват намудем Бекназар Раҳимов, мудири шуъбаи бемориҳои хуни калонсолони муассисаи давлатии Маркази миллии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон шифобахш. Шумо дар мавриди худи бемории саратони хун чӣ гуна бемориист барои шунавандаҳо маълумот медодед?
2: Саратони хун бо забони тиби лейкозҳо бемориҳое мебошанд ки агар оддӣ карда гӯем ба ҳуҷайраҳои хун таъсир карда, онҳоро намемонад ки дуруст инкишоф ёбанд ва ҳамчунин миқдори чунин ҳуҷайраҳои саратонӣ дар муддати нисбатан кӯтоҳ хеле зиёд шуда, билохира бемор аз камхунӣ ва дигар оризаҳои он ба монанди хунрезӣ дар майнаи сар, хунрезӣ дар органҳои узвҳои даруна ба марг мубтало мешавад. ба ин беморӣ ҳам калонсолон ва ҳам кӯдакон гирифтор мешаванд.
1: Шумо мегуфтед, ки нишонаҳои асосии бемории хун кадомҳоянд? Зеро аксари бемориҳо дар марҳилаҳои аввал аз якдигар тафовут карданашон хеле душвор аст. Мо чӣ гуна масалан муайян мекунем, ки бемор мубталои бемории саратони хун гардидааст?
2: Нишонаҳои аввалини ин беморӣ баландшавии ҳарорати бадан, хунравӣ аз бини, решаҳои дандон, гирифтор шудан ба гулудард, яъне ки варам кардани гулузиндонакҳо, аз онҳо мешавад ки аз хунравӣ аз гулу шавад, дарди буғумҳо, пайвандҳои дасту по, баромадани доғҳои сурху кабуд дар пусти бадан, ки дар муддати кӯтоҳ ҳолати беморро вазнин мекунанд. Бисёртар ин беморҳоро дар ноҳияҳо, дар беморхонаҳо табобат карда аз ташхис мегузаронанд ва вақте ки дар муоинаи умуми хун тағиротҳоро ба монанди баландшавии лимфоцитҳо, камшавии тромбоцитҳо, тромбоцитопения мегӯянд, лейкопения, лимфоцитоз ки табибон мебинанд, ин беморҳоро ҳатман ба маркази мо равон мекунанд барои муайян кардани ташхису табобатҳои минбаъда.
1: Табобати ин беморӣ. Шумо мегуфтед, ки омилҳои асосии гирифторӣ ба ин беморӣ кадом омилҳо таъсир мекунанд ки инсон мубталои анамин бемории саратони хун мегардад?
2: То ҳозир дар тамоми дунё сабаби пайдоиши ин беморӣ муайян карда нашудааст. Ҳамин хел пешгуфторҳо ҳастанд, ки гузаронидани зуком, гузаронидани бемориҳои сироятӣ, қабул кардани ҳархела доруҳо дар вақти табобати
1: бемориҳои
2: гуногун, тағйирёбии иқлим, ин ҳам ба организм, ба мағзи устувони инсон таъсири манфии расонданаш мумкин. Баъд ионизируши лучи радиатсия мегӯянд он одамое, ки бисёртар бо компютер, бо ренген, майдонҳои магнитӣ бисёртар наздик ҳастанд,
1: фаъолияташон
2: бисёртар ба ин беморҳо,
1: яъне як сабаби гирифторӣ ба ин беморӣ таъсири майдони магнитӣ ба шумо
2: магнитӣ буда метавонад.
1: Яъне як омили гирифторӣ ба ин беморӣ таъсири майдони магнитӣ аст. Хуб, ташхиси ин беморӣ чӣ гуна бароҳ монда мешавад?
2: Ташхиси ин беморӣ аз рӯи муоинаи умумии хун натиҷагирӣ карда мешавад. Якум, дуюм ва сӯзанзанӣ ба мағзи устуғон, ташхиси аниқ, ташхиси клиникӣ аз рӯи ҳамин муоина гузошта мешавад. фақат ҳамин муоинаи умуми хун ва ташхиси мағзи устуғон.
1: Аксари ғизоҳои мо истеъмол мекунем, дар таркибашон моддаҳои кимиёвӣ доранд ва ана ҳамин омил метавонад дар пайдоиши бемории саратони хун сабаб бошад.
2: Аслии сарзадани ин беморӣ ҳамин омилҳои чихеле ки шумо гуфтед, ҳамин хӯрокиҳое ки ҳози истифода мебаранд одамон, ки дар таркибашон бисёртар моддаҳои химиявӣ ҳастанд, метавонад ангезиши ин бемориро зиёд гардонад. Аз рӯи ҳисоботҳо нисбат ба солҳои пештара дар солҳои охир гирифтори бемории саратони хун бениҳоят зиёд шудааст.
1: شما همچون متخصی سببش رو در چی میبینید؟
2: تو حاضره انیق نیست که این سبب این بیماری چیست نیکی؟
1: شما گفتید که الان زیاد به نظر میرسد.
2: الان زیاد میشود. یکم سبب
1: پس چرا زیاد به نظر میرسد؟
2: سببش حاضر در جمهوری همون لابراتوریوهایی که تشخیص میگذارونند این بیماری رو زیاد شده است. پیشتر این بیماری رو در نوحیه ها نمیتونستند تشخیص کرده و با بیمارخانه ها روان کردن. حاضر як сабабаш ин, як сабаби дигараш сари вақт муайян кардани ҳамин беморӣ. Аз омилҳое ки ба ин беморӣ гирифтор мешаванд гуфтем ку, ки то ҳозира маълум нест, лекин иқлим тағйир ёфтаистааст. Мисол ба гирифтор шудани бемориҳои сироатиам зиёд шудагианд. Баъд истеъмол кардани доруҳо, антибиотикҳо.
1: Истеъмоли доруҳое ки масалан инсон пеш аз он ки ба ин беморӣ дучор мешавад, аксари мардум бемориҳои дигарро аз сар мегузаронанд.
2: Худсарона ҳар хела доруро истифода мебаранд.
1: Яъне натиҷаи баъди ан ҳамон доруҳое ки истеъмол кардан метавонанд боз ба ин беморӣ сабаб бошанд. ташаккур. ва масалан як омили гирифторӣ ба ин беморӣ таъсири майдони магнитӣ, масалан нафароне ки зиёд дар ҷойҳои фаъолият мекунанд ки дар он ҷо компютер аст, масалан телевизор аст, антеннаҳои васлкунандае ки майдони магнитӣ. Умуман таъсири майдони магнитиро шумо низ инҷо зикр кардед. Пас чаро кӯдакон низ мубталои ин беморӣ мегарданд?
2: Беморӣ кӯдакон аз ҳисобе ки мисол дар батни модар то ҳозир сабаби асосӣ, омиле ки ба ин бемор гирифтор мешаванд, то ҳозир маълум нест. ам гудакон ҳам дар ҳамин муҳит зиндагӣ мекунанд ку ҳамуноро ба ҳамуно ҳам ҳамин таъсири майдони магнитӣ, таъсири мисол хӯрокиҳое ки истеъмол мекунад модари вай, шир ба тифл мегузарад, хӯрокиҳое ки барои кӯдакон тайёр карда шудааст, ҳамуно ҳам дар таркибшон ҳамин
1: кимиёвӣ моддаҳои кимиёвӣ. Хуб, муҳтарам табиб, шумо мегуфтед ки ан ҳамин бемори саратони хун ирсӣ буда метавонад?
2: Ирсӣ буда наметавонад. Ин бемор беморӣ ки дар таваллуд аз модар, аз авлод гузашта наметавонад.
1: Хуб, ман як маълумоти тиббӣ дорам дар мавриди бемориҳои саратонӣ. Хуб, тиби муосир муайян кардааст ки шумораи кӯдаконе ки то 5 сола гирифтори бемории саратон мегарданд дар маҷмӯ умуман саратони кадом узве набошад, вай то 5 солагӣ бемории саратон гардад. Яъне тиб муайян кардааст ки инро аз батни модар гирифтааст. Умуман инҷо фарқ нест ки ӯ чӣ гуна саратон аст, вале ан ҳамин саратонро тиби муосир муайян кардааст. Агар кӯдаке ки то 5 солагӣ масалан бемории саратон дучор гардад, ин аз батни модар гирифтааст. Яъне ин дар батни модар аллакай пайдо шудааст ва аз 5 сола боло аллакай худ ин сабабаш боз омилҳои дигари муҳити атроф.

0: шумо гуфта метавонед ки алон шумораи гирифтарони ин беморӣ чӣ қадаранд дар худи беморихона шумо?
1: ман чихеле ки қайд кардам дар аввал сол ба сол шумораи ин бемориҳо зиёд шудааст. ҳозир мо бемории саратони хун гуфта, мо як намуди бемориро гуфтем. дар ин ҷо ҳозир ҳастанд бемориҳои музмин, лейкозҳои музмини хун, лейкозҳои шадиди хун. лейкозҳои музмини хун як қариб 6 намуд мешаванд. лейкозҳои шадиди хун қариб 12 намуд мешаванд. барои ҳамин мо бояд ки фарқи байни лейкозҳои шадиду музмина
0: фарқ
1: кунем. барои ҳамин чихеле ки гуфтам солҳои охир зиёд шудааст лейкозҳои шадиди хун. лейкозҳои шадиди хун дар ҳар сол аз 80-85 нафар бемороӣ мо ташхис мегузаронем ки бори аввал шуда гиянд. беморое ки ин хел агар ки дар ҳисоби шумораи онҳоро гирем, аз рӯи оморҳо гирем, то 300 нафар мумкин дар як сол ташхис гузаронем, анек кунем ки ҳастанд. бемори шадиди хун, беморҳои музмини хун бениҳоят бисёр ҳастанд.
0: ҳамаи онҳо имкони табобат карданро дар худи беморхона доранд?
1: ҳамаи онҳо имкони табобатро дар беморхонаи мо ва вилояти Суғд доранд. ҳозир мо барои ташхису табобати беморҳои музмини хун бо фирмаи Швейцария ҳамкорӣ кардагием. аз онҷо мо барои табобати ин беморҳо ба мо дору равон кардагӣ ҳастанд ки ин бемориро то 95-97 фоиз табобат мекунад, ки ин доруҳоро ба таври ройгон мо ба беморо дода истодаем. масъалаи табобати лейкозҳои шадиди хун нисбат ба солҳои 90 ҳозир беҳад пеш рафтааст. агар мо пештар мисол оморо бибинем, дар ин беморо бисёртар фавти онҳо ба назар мерасид. ҳозир фавти ин беморо ҳам агар ки сари вақт мисол ба муроҷиат кунанду табобат гиранд, ин намуди бемор лейкозҳои шадид табобаташон хеле пеш рафтааст. бемор дорем ки дар давраи шифоёбианд ва табобатҳои кимиёвиро омада гирифта.
0: хуб, беморони ки масалан дар марҳилаи аввали ан ҳамин беморӣ ҳастанд, агар сари вақт муроҷиат кунанд, оё имкони шифо ёфтани онҳо ҳаст?
1: бале ҳаст. агар ки ба ётон бошад, ҳар як 3 моҳ пас, ҳар 6 моҳ пас ҳамаи коргарон, ҳамаи мардуми ҷумҳурӣ,
0: шаҳрвандон
1: аз муоинаи тиббӣ мегузаштанд ва муоинаи умуми хун месупориданд. дар ҳамон вақт ҳамин бемороро дар марҳилаҳои аввали беморӣ муайян мешуданд ҳамин беморон ва табобат мегирифтанд. ин як роҳе ҳаст ки ҳамин зиёдшавии умри ҳамин бемороро аз рӯи ҳамин ташхис ва табобати ҳаминоро ҳам осон мегардонад, ҳам
0: давомнокии
1: умри онҳоро зиёд мегардонад.
0: барои ташхиси табобати ин беморӣ ҳама таҷҳизотҳои тиббиро мо дорем дар кишвар?
1: бале, ҳамаи таҷҳизотҳои тиббӣ ҳастанд. барои муайян кардани ташхиси ин беморӣ муассисаи давлатӣ Маркази миллии тиббӣ ташхисгоҳи ба номи референс шуда шуд, ки дар онҷо ҳозир ҳамин ташхиси ҳамин бемориро мисол дар муддати кӯтоҳ мо метавонем ки аниқ кунем ки ҳамин бемор ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳаст ё нест, ва баъди он баъд барои аниқ кардани намуди ин бемор бояд ки мо мағзи устувони ҳамин беморро гирем ва
0: ҳисоб кунем ки
1: бо кадом намуди нақшаи кимиёвӣ ин беморро табобат кунем. вай ба роҳ монда мешавад, вай бемор вақте ки оинаи умуми хун ин тағйиротҳо дида мешавад, ҳатман беморӣ бистарӣ карда мешавад ва дар ҳолати стационарӣ, дар ҳолати беморхонагӣ аз ин бемор бо таври сӯзанзанӣ ба мағзи туш гирифта ва олӯиш тайёр мекунанд, ки инро дар таги микроскоп мебинанд кадом намуди ин саратони хун, кадом намуди лейкоз маълум мешавад ва баъди ин табобати инро
0: ташаккур. ва боз дар мавриди ҳамкориҳо бо дигар кишварҳо, шумо агар илова медоштед, мегуфтед ки бо дигар кишварҳо чӣ гуна ҳамкориҳо ҳаст роҷе ба табобати ин беморӣ?
1: бо дигар ҷумҳуриҳо, асосан мо ба Федератсияи Русия мо ҳамкорӣ дорем, бо Институти онкология гематология Федератсияи Русия ҳамкорӣ дорем, бо Институти онкология гематологияи Ленинград. баъзе бемороҳое ки мисол равон мекунем барои давом додани
0: табобат. давом додани табобат худро боз ба хориҷи кишвар
1: нест. Давом додани табобат ин ба маънои он ки беморҳое ки гирифтори лейкоз аст, лейкозҳои шадид ва музмин ҳастанд, инҳоро ба ғайри табобати кимиёвӣ боз ба табобати пайвандсози мағзи устуғон ба равон мекунем. Дар пайвандсози мағзи устуғон дар ҳози дар ҷумҳурии худамон ҳам мисол ба роҳ монда шудааст. Як 6 нафар бемориҳои гирифтори саратони устуғонро, яъне ки миеломи балез мегӯянд ба забони русӣ, инҳоро гузаронданд, бисёр мағз шуд. Ки ҳозир мо тайёрӣ дидастем барои гузарондани пайвандсози мағзи устуғони бемориҳои лейкозҳои шадиду музмин.
0: خب شنوندهای عزیز، البته و در یک برنامه کوتاه نمیتوان اویدی همه پهلوهای این بیماری معلومات داد. خب شنوندهای عزیز، البته ما ادامه این موضوع ها رو در برنامه های آینده پیگیری و پیشنهاد شما مینماییم و البته از متخصص صاحب پرسیدنی هستیم که همه اون شنوندهایی که این لحظه ها گوش به صدای ما دارند، مثلا برای گریفتار نشدن به این بیماری ها چی باید کرد؟ شما همچون طبیب متخصص چی توصیه داده می توانید؟
1: با شنواندگان همین رو گفتنی هم که هر یک آدم باید در 3 ماه اقلا یک مرتبه از معاینه عمومی خون، از معاینه طبی گذارد. بعدا هر یک آدمی که مثال گریفتار یگان بیماری می شود، از پیش خود هر خلا داروها را استفاده نبرد. سری وقت با دکتر مراجعه کند، با دکتر هم صحبت شود و از معاینه های دکتری گذارد. احتیاط شود از کارهایی که در نزد کامپیوتری هستند، اقلا در یک هفته یک مرتبه،
0: یعنی رجای استفاده اون رو
1: رعایت کند. همین را گفتنی هم همه وقت صحت و سلامت باشید با این بیمار گرفتار نشد.
0: تشکر و شنوندهای عزیز، یادآور میشم که در برنامه امروزه مدد سینا بودن راجع به بیماری های خون از جمله سرطان خون. رحیموف بگنظر، مدیر شعبه بیماری های خون کلانسالان مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفا بخش، تشکر زیاد و شما برای صحبت.
1: سلامت باشید.
0: عزیز، در پایان برنامه مدد سینا گفتنی هستیم که سلامتی خود و نزدیکانتان را حفظ کنید. برای آن که انسان سلامت باشد، باید بیشتر غذای سالم استعمال نماید. با ورزش مشغول شوید. در هوای تازه بیشتر سیر و گشت نماید و از همه گونه کمی و کاستگی های روزگار خود را کمی برطرف کنید. زیرا بهوده نگفتند که بهترین گنج روی عالم نزد سلامتی ارزش ندارد. برای همه شما سلامتی میخواهیم. برنامه مدد سینا بود در پیشنهاد مسئول برنامه من گلرخسار تابوا. خیر، سلامت باشید.

0: гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ ва эътироф гаштани фаъолияти агентии тоҷик стандарт аз ҷониби нозирони байналмилалӣ ин як дастоварди навине буд ки имсол мутахассисони соҳа ба даст оварданд бояд гуфт ки комёб гаштани агентии мазкур ин на танҳо муваффақияти як соҳа балки муаррифии кишвари мо дар сатҳи байналмилалӣ аст мегӯяд мурод ашуров мутахассиси агентии тоҷик стандарт
1: вобаста ба ин аз ҷониби агентӣ ба яке аз мақомоти бонуфузи байналмилалӣ оид ба аккредитатсия агентии аккредитатсияи давлати туркия туркак дархост пешниҳод карда шуд ва дар ин замина корҳои омӯзишӣ омодагӣ гузаронда шуданд ва мутахассисони масъул дар пажӯҳишгоҳҳои метрологии давлатҳои қазоқистон узбекистон молдова олмон ва словения барои бозомӯзии сафарбар гардиданд ва таҷрибаи ин давлатҳоро омӯхтанд инчунин мумайизони байналмилалӣ аз ҷониби давлати туркия фаъолиятро дар ин самт баҳогузорӣ намуданд ва дар раванди аккредитатсия аз тарафи онҳо тамоми ҳуҷҷатҳо савияи дониш ва малакаи мутахассисон санҷида шуда давра ба давра камбудиҳое ки дар ин самт ҷой доштанд ислоҳ гардиданд хеле гувороам ҳаст ки баъд аз баррасию баҳодиҳии комиссия ба бахши андозагирии воситаҳои ченкунӣ дар самти масса ва ҳарорат мувофиқи талаботи стандарти байналмилалии исо еек 17025 шаҳодатномаи аккредитатсияи байналмилалӣ дода шуд албатта ноил шудан ба аккредитатсияи байналмилалӣ барои пешбурди фаъолияти идораҳо ва ташкилотҳои манфиатдор аз ҷумла озмоишгоҳҳои андозагирӣ озмоишгоҳҳои тиббӣ озмоишгоҳҳои муҳити зист озмоишгоҳҳои ташхиси маҳсулоти хӯрокворию фармасевтӣ ва ғайра бо манфиат ҳисобида мешавад ҳаминро бояд қайд кард ки озмоишгоҳҳое ки аз рӯи талаботи стандарти эътирофшудаи байналмилалии исо еек 17025 аккредитатсия карда шуданд барои баҳодиҳии мушаххаси омилҳо аз қабили салоҳияти кормандон дурустии усулҳои санҷиш пайвастшавии метрологӣ ва андозагирӣ мувофиқ ва шароити муҳити атроф интихоб ва коркарди ашёи озмоишӣ нигаҳдории маълумот ва сифат кафолат медиҳанд бояд қайд кард ки аз ҷониби роҳбарияти агентӣ тибқи нақша барои фаъолияти минбаъда тасмим гирифта шудааст ки боз якчанд озмоишгоҳҳои самти метрологии агентии тоҷик стандарт барои гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ омодагӣ бинанд ва ҳамчунин дар назар аст ки то охири сол ва ҳамчунин дар солҳои минбаъда боз ду озмоишгоҳи метрологии агентии тоҷик стандарт аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронда шуданд ва аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаштан ва соҳиби шаҳодатномаи ин аккредитатсия гардини озмоишгоҳ ин кафолати ташхису санҷиши он дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳамон давлатҳое ки аъзои ташкилоти байналмилалии метрологӣ ҳастанд натиҷаи ташхиси ин озмоишгоҳҳоро эътироф мекунанд
0: мавред ба зикр аст ки соҳаи метрологӣ ин на танҳо назорати як воситаи ченакии тарозу аст балки назорати асбобҳои тиббӣ ташхисгоҳҳо ва дигар самтҳои андозагириро дар бар мегирад мегӯяд бахтиёри азимҷон мутахассиси бахши андозагирии воситаҳои ченаки массаи агентии тоҷик стандарт
2: тоҷик стандарт як сохторе ҳаст ки бевосита бо тамоми соҳаҳо ҳамкорӣ дорад шумо инҷо таъкид намудед санҷиш тарозҳои бозор ташхисгоҳҳо муассисаҳои тиббӣ ҳамкории шумо робитаи шумо чӣ гуна аст ҳаст ҳолатҳое ки дар ҳолати муайяншуда асбобҳо аз ташхис нагузаранд аз назари шумо чӣ гуна аст ҳамин ҳолат
3: дар ин масъала мо назорати давлатӣ дорем ки ҳар як воситаҳои ченак ки дар корхонаҳо ҳастанд дар беморхонаҳо дар ҷое ки новобаста ки ҷойи ҳастанд рафта мебинанд аввал баъд рӯи хатташонро пешниҳод мекунанд мутахассисҳо рафта аз назар мегзаронанд баъд барао ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд ҳар як корхона новобаста ва шартнома дар ҳолати ба талабот ҷобу набудани асбобҳо метавонанд ки ҷаримабандӣ кунанд ё ки огоҳӣ пешниҳод аванд
2: имрӯз тавассути корбарим яъне аҳоли аз ҷониби мутахассисони агентии тоҷикистон дар аллакай мардум ҳуқуқҳои худро медонанд. ҳамин гуна бевосита ҳолате шудааст ки харидор ё истифодабаранда ё муштари ин ё он корхона тариқи мактуб ё шифоӣ омада маълумот пешниҳод намояд ки хизматрасонии тарозу ба ман маҳқул нест ё ки дар шифохона асбобашон ташхиси дуруст нишон намедиҳад. ҳамин гуна имрӯз ҳаст ҳолато ва шумо ҷиҳати аноминноски ё ба мардум чӣ гуфта метавонед? яъне имрӯз мардум низ бевиста бояд барои ҳуқуқҳои худ ҳамчун истеъмолкунанда фаъол бошад.
3: оиди корношоян будани воситаҳои чинак бисёр пешниҳод мекунанд, мутахассисонро равон мекунанд, мутахассисон аз назар мегзаронанд, дар ҳолати корношоян будани вайҳо огоҳӣ пешниҳод мекунанд ё ки аз рестр мебароранд. ин фарқ надорад ё тарозу бошад ё ин ки дилхо воситаи чинакро мутахассисон рафта аз назар мегзаронанд, маълумотномаро пешниҳод мекунанд ба ҷои лозима. ин мақсад ҳамин корношоям ҳаст ё ки корношоям буданаш.
2: муроҷиат
3: шаҳрвандо сари вақт хона карда мешавад. ҳисобкунакҳои барқӣ ва обиро ҳамаашро агентии тоҷикистон даст ташхис мегзаронад ва маълумот пешниҳод мекунад ки ҳамин корношоям ҳаст ё ки ба талабот ҷавобгӯ буданаш. соҳибкорое ки ба фурӯши ҳисобкунакҳои барқӣ машғул ҳастанд, аввал ҳисобкунакҳои барқиро омада аз стандарт мегзаронанд, ҳуҷҷатҳоеро қабул мекунанд, баъд ба миҷорҷон пешниҳод мекунанд. ва ҳар як миҷоре вазифадор аст ки ҳангоми харидорӣ намудани ҳисобкунакҳои барқӣ ва обӣ ҳуҷҷати стандартро талаб намояд. мақсади асосии фаъолияти агентии тоҷикистон дар таъмини дурусти фаъолияти андозагирии асбобҳо дар раванди корӣ мебошад. боз мутахассисонро ба семинарҳои хориҷӣ равон мекунанд, то ки саҳвияи дониши онҳо зиёдтар шавад. дар дохили тоҷикистон дар ҳам бисёр семинарҳо гузаронида мешавад. аз бисёри корхонаҳо намояндаҳоро даъват мекунанд, дар бораи воситаҳои чинак мефаҳмонанд, маълумот медиҳанд, то ки ягон хатогӣ шавад ба тоҷикистон дар пешниҳод намоянд. ҳамчун мутахассиси агентии тоҷикистон дар ҳамеша омодаем ки барои халқ хизмат намоем ва барои ҳар як воситаи чинак маълумотҳои дуруст пешниҳод кунем. роҳҳои хуби масъаларо фаҳмонем.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед.
1: Зулайхо.

0: ҳунар беҳтар аз гавҳари номдор, ҳунармандро гавҳар ояд ба кор.
1: Дар олам беҳтарин ҷое душанбе. Баҳори сабзи дилҳои душанбе. Барои ишқ маъвои душанбе. Аҷаб шаҳри дилорои душанбе.
2: канори лолазорат дилситон аст, шабеҳи як биҳишти ҷовидон аст, чу замзам оби варзобат равон аст, дар олам беҳтарин ҷои душанбе.
3: ҳама фасли ту монанди баҳор аст, насимат аз ҳавои кӯҳсор аст, ба ҳифзат қуллаҳои пойдор аст. баҳори сабзи дилҳои душанбе.
4: душанбе шаҳри ишқу ошиқони шукуфони дар оғӯши ҷавонӣ. гуворо дар душанбе зиндагонӣ. ҷавонӣ эй душанбе ҷовидонӣ. барои ишқ мавои душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Дувоздаҳуми июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба истиқболи ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар масоили ҳалталаб машварати корӣ доир намуданд. Дар машварат, ки бо иштироки Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе, Мухтарам Рустами Эмомалӣ ва як қатор масъулини давлатӣ ҷараён гирифт, масоили вобаста ба созандагиву бунёдкорӣ ва омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони соли оянда баррасӣ шуд. Сарвари давлат Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки ба сохтмону омодасозии корхонаву муассиса ва иншооти дигар, ки тибқи барномаҳои истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд, суръат бахшида шавад. Таъкид гардид, ки дар доираи омодагӣ ба зимистони пешомад ва ҳам ба соли хониши 2026-2027 ба тармиму навсозӣ ва таъминоти

0: муассисаҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баррасии қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва дар бораи таъмини ҳуқуқ ва ҳифзи иҷтимоии шахсони маъюбият дошта қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироту илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор ва дигар қонунҳои қабулнамудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта шудааст. 22-23 августи соли 2026 дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе фестивали тобистонаи Душанбе 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. дар ин бора аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. чорабинӣ бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бозоршинос ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда мешавад. ҳадафи асосии фестивал рушди соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт, ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳии фарҳангии шаҳри Душанбе ва дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ мебошад. дар тоҷикистон сохтмони манзилҳои истиқоматӣ таи моҳҳои январ апрели соли равон афзоиш ёфтааст. бино ба гузориши агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон афзоиши мизони сохтмони биноҳои истиқоматӣ махсусан дар бахши хусусӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ҷумҳурӣ дар ин муддат ба масоҳати умумии 500 000 метри мураббаъ хонаҳои истиқоматӣ ба истифода дода шуданд. ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.5 баробар зиёд мебошад. нисфи зиёди хонаҳои истиқоматии навбунёд дар тоҷикистон ба шаҳри Душанбе рост меояд. аз 500 000 метри мураббаъ дар ҷумҳурӣ 234 000 метри мураббаъ ё 46.8% ба пойтахт рост меояд. дар ҷои дуюм вилояти Хатлон 115.3 000, дар ҷои сеюм вилояти Суғд 107 000 ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо 38.8 000 метри мураббаъ меистанд. дар ин муддат 5 мактаб барои беш аз 7 000 нафар ва муассисаҳои то мактабӣ барои 1406 ҷой сохта ба истифода дода шуданд. шумо хабарҳои ин соатро аз Садои Душанбе шунидед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: гузориши муфассал
8: дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони нақши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар рушди зеҳнӣ мизи мудаввар баргузор гардид. ҳамоиш ба татбиқи ҳадафҳои солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бахшида шуда буд. гузориши ҳамкорамон салмон султонзода аз рафти ин ҳамоиш.
9: дар кори ҳамоиш олимон, муҳаққиқон, омӯзгорон, намояндагони муассисаҳои
0: ҷамъиятҳои илмӣ ва таълимӣ иштирок намуда, масъалаҳои марбут ба рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, татбиқи технологияҳои муосир дар раванди таълим ва баланд бардоштани сатҳи маърифати илмии ҷавононро мавриди баррасӣ қарор доданд. Муовини директори китобхонаи миллӣ Зафар Саидзода зимни суханронӣ таъкид кард ки ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати эълони 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ барои рушди нерӯи инсонӣ, пешрафти иқтисодӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии кишвар аҳамияти стратегӣ дорад. در ادامه نشست ذکر کردید که در دایره سیاست معارف پرورانه دولت آزمون‌های جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من فروغ سپید دانای کتاب است و علم فروغ معرفت با گسترش جهان بینی علمی جلب بیشتر نورسان و جوانان به آموزش علم‌های دقیق و رشد اقتدار ذهنی آنها مساعدت می‌نماید. سوریا شردیل و نامزد علم‌های فیلولوژی دسنت کافدرای فن‌های گومانیتاری و طبیعی ریاضی دانشکده تکنولوژی رقمی و ذهنی سن ای دانشگاهی بین المللی سیاحی و صاحبکوری تاجیکستان ضمن برآمدش در موضوع افضلیت های تکنولوژی های رقمی و ذهن سنعی در روند تعلیم فن های دقیق، طبی، ریاضی و دیگر فن ها نقش تکنولوژی های موثر را در بلند برداشتن صفت تحصیل مهم ارزیابی نمود.
9: در این مسائل پرزیدنت مملکتمون محترم امام علی رحمون چنین سرمایه انسانی که همچون محرک دور با پیشرفت اینوواسیا و تکنولوژی‌های نوین مساعدت می‌کند و بنابر این علم معاصر وطنی باید جوانان را بیشتر با علم آموزی، تطبیق لایحه اینوواسیونی و تحقیق مسائل اقتصاد رقمی سفرور نماید.
0: در انجام چورابینی تحت عنوان نقش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در رشد ذهنی اشتراکچیان آید به راههای تکمیل آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی استفاده وسیع تکنولوژی های رقمی و رشد اقتدار علمی جوانان مبادله افکار نمودند. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.
10: رادیوی صدای دوشنبه فرزندی دوران استقلالیت است که سبک بیان و شیوه گفتار را از مکتب هستی ملت زبان نابی تاجیک آموخته است. ندای این شهستون خویشتنشناسی ملت تاجیک از موج دلنشین رادیوی صدای دوشنبه به آلایش و گوارای متنتن صدا می‌دهد.

шунидед аҷаб суруди дилнишин мегӯяд эй маҳ шабе ба хонаам оӣ чӣ мешавад бар ман даре зиғайб кушоӣ чӣ мешавад ҳамеша якдигарро дӯст доред азизони хуби ман ин суруд дар хазинаи мо номаш чӣ мешавад аз шодравон бобоҷон азизов аст акнун аз ҳамин бобоҷонҳо дур намеравем як суруди дигар дар адаи дуввум мешунавем

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.
1: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гулбоғуш 102.2 FM радиои садои душанбе бо мавҷи мо бошед.
2: дар васфи душанбе шаҳри азизам душанбе маркази як миллати хушбахту мамнуне. Душанбе моҳи нав дар соҳати ин чархи гардуне. Ҳаққо дар манзари ҳар тоҷику ҳар тоҷикистонӣ бидуни шак чу лайло дилрабо дар чашми маҷнуне. Чу қалби пайкари ин кишвари маҳбуб маҳсубӣ марокизи тамоми тоҷикистон тибқи қонуне. Зисадбаргу раёҳину суман доим чаканпӯшӣ ба монанди арӯси нозанин зебову мафзуне. Чу фарзанди баруманду шарафманди хӯросоне. Самарқанду бухороро бародарзоди ҳамхуне. Ба сомониву сомонзодаҳои миллати тоҷик ба ирс аст аз ниёкон ин каёнтоҷи фаридунӣ. Наи танҳо ту фахру ифтихори мардуми бумӣ, дари доди тамоми тоҷикаҷдодони берунӣ. ҳафизӣ дар канори он мусофир нестӣ ҳаргиз. Ту ҳам узви ҳамин шаҳри ба ҳар ҷое ки маскунӣ. Душанбе маркази як миллати хушбахту мамнуне.
1: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гулбоғуш 102.2 FM радиои садои душанбе бо мавҷи мо бошед.

0: ИСРО соли 2017 дар нахуст озмуни байналмилалии телевизионӣ дар авҷи овози ман, ки дар шаҳри Москва, Русия, таҳти лоиҳаи овозхонҳои ҷавон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Гурҷистон, ки дар маҳорати овозхонӣ рақобат мекарданд, сароида шуда буд. Иброз дошта Зафар Абдуалимов дар яке аз мусоҳибаҳояш:
1: соли аз 2017 сол то имрӯз дар радиоҳои Русия ин суруд садо медиҳад ва барои ҳамин мо интихоб кардем ҳамин сурудро, ки дар даври аввал мо бояд ки суруди роҳбалад гӯем, ки суруди наставник бояд дар ҳамон концерт садо диҳад. Албатта
0: дар ин мусобиқа дастаҳои кишварҳое чун Тоҷикистон, Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Гурҷистон, Қазоқистон, Молдова, Русия ва ғайра иштирок карданд. Тоҷикистонро дар ин лоиҳа дар қатори ҷаҳоро озхони ҷавон Зафар Абдуалимов низ муаррифӣ намуда буданд ва ин суруд дар хазинаи мо низ маҳфуз аст. Биёед бишнавем.
2: имшаб ҳаво боронӣ
0: шумо бахши аз таърихи як суруд ро шунидед. барномаи мо бозам идома дорад.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Минбари андеша.
3: Пешниҳоди мавзӯъ аз мо, баёни андеша аз шумо.
2: Минбари андеша.
4: Минбари андеша.

0: нахустин маротиба дар олам,
1: аввалин бор дар дунё.
0: Мо аз нахустинҳо мегӯем ва шумо аз аввалинҳо бишнавед.
1: аввалин аломатҳои шартии роҳҳо дар Рими қадим дар асри сеи пеш аз милод пайдо шуданд. Аломатҳои замонавӣ ва автомобилӣ бори нахуст соли 1903 дар Париж насб шуда буданд ва стандарти байналмилалии 4 аломати огоҳкунанда барои ронандаҳо соли 1909 ба тавсиб расида буд. Дар Рими қадим дар қадқади шоҳроҳои асосии сутунҳои сангин насб карда мешуданд, ки масофаи дақиқро то маркази Рим нишон медоданд. Дар Париж соли 1903 мақомот аввалин аломатҳоро насб карданд то ронандагони бетаҷриба аз гардишҳои хатарнок ва нишебиҳо муҳофизат кунанд. Дар конвенсияи байналмилалӣ соли 1909 аввалин 4 аломати стандартӣ ягона дар аврупо қабул карда шуданд: чаҳорроҳа, монеа гардондани дукарата ва боза монеа. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соли 1920 аввалин аломатҳои пурраи стандартии роҳ дар шакли муқаррарии худ дар Детройт пайдо шуданд. Бутан ягона кишваре дар ҷаҳон аст, ки чароғакҳои аломатӣ надоранд. Онҳо ҷараёнро бо истифода аз чӯбҳо ва ҳаракатҳои дастӣ идора мекунанд. қадимтарин шабакаҳои роҳи машҳур апинан дар Рими қадим, ки соли 312 пеш аз милод сохта шудааст, бо дарози зиёда аз 800 километр. шабакаи бузургтарини роҳ дар ҷаҳон шоҳрои панамрикоӣ ҳисобида мешавад, ки дарозии тақрибан 3000 километр буда амрикои шимолӣ ва ҷанубиро мепайвандад. дар саросари ҷаҳон тамоми обанборҳои битум ва санги шағал мавҷуданд, ки дар табиати ваҳшӣ роҳҳоро ташкил медиҳанд. дар аврупо, осиё ва амрико қатсарҳои аҷиб мавҷуданд, масалан роҳҳо дар миёни уқёнус ё нахтҳо тавассути сангҳо, ки дар барномаҳои баъдӣ барои шумо сари ин мавзӯъ маълумот пешниҳод хоҳем кард. шумо бахши аввалин дар ҷаҳонро шунидед. барномаи мо бозам идома дорад. шумо ҳамсафар бошед моро.
2: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

0: мария ҷони хуби ман хаста набошед расидем ба бахши ҷуё холиса мо як танури пури алов ва унҷо нонҳои хеле хуб мегӯяд марҳамат шунавандаҳои арҷуманд барои нони гарм хӯрдан як ҷавон сипос холиса мо хеле барвақти нонро аллакай хуб ба барвақтиҳо ба гарм нашудани рӯз пухтанд як ҷавон сипос ки ҳамсафари барномаи мо ҳастед акнун бароятон як байтро аз як шеър қироат мекунам вақте шеър гуфтам аз адабиёти имрӯзи мо аст яъне аз адабиёти муосир аст шоир менависад ки мӯи ту он шабест ки шабгарди он манам шунидед инқадар мисраи баланд мегӯяд мӯи ту он шабест ки шабгарди он манам шабкӯракаш ки мепарад ин чашмҳои ман мӯи ту он шабест ки шабгарди он манам шабкӯракаш ки мепарад ин чашмҳои ман ин шеър ба қалами кадоме аз шоирони муосири мо тааллуқ дорад занг мезанем нома менависем ва муҳаммад салим як суру дархост кардан аз нигина рауф ва ранобону омода мекунад қурбони сарат гардам ҳар ҷо бирави бозо ман даври сарат гардам ҳамин гуна як суруди хеле динишин доранд бону нигина ва аллакай хуб фарин аллакай бозор собир мегӯяд марҷонабону воқеан аҳсан ба марҷонабону ранобону як қарзҳои пур аз ифтихор барои марҷонабону марҷонабону зид набошен биёед як суруде ки дархост кардан бубинед ин қадар қарзҳои пурифтихор ҷамъи шунавандаҳо шуниданд аҳсан барои марҷонабону сурудро алон намешунавем хуб бахши мо як лаҳзае бо ҳамро мешунавед як хуб аз устод бозор собир ёд овардед як чанд мисра аз устод бозор собир барои шумо мехонам дар бахши як лаҳзае бо ҳам суруд меравад қурбони сарат гардам аз хуб нигина рауп ва як лаҳзае бо ҳам
1: یک لحظه با هم

0: мо ва шунавандагон.
1: Робитаи мустақими мо бо шумо шунавандагони гиромӣ барномаҳои мо.
0: Мо ва шунавандаҳо. Мо ва шунавандагон.

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамеша баҳор назарабоз. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Гузориши муфассал.
2: Дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ аз 29 банди нақшаи пешбинишуда 10 иншоот сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда, дар дигар лоиҳаҳо корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
3: Нақша чорабиниҳои ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба корҳои бунёдкорӣ, ободонии созандагӣ, тариқи сохта ба истифода додани иншооти мухталиф, аз он ҷумла муассисаҳои таълимию томактабӣ, тиббӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ равона шудааст. Ба иттилои Бахтиёр Маҳмадшоев, муовини раиси ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи мазкур, дар ин давра дар ин ҳудуд 3 муассисаи таълимӣ ва беш аз 20 хонаи иловагии сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст.
4: Доми мақомоти иҷроии давлати ноҳияи Рудакӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зайнобод ба масоати 5 километр роҳи ва адад Рудакиро муфарш карда истодаем. Дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зайнобод зиёда аз 10 километр бетон фарш карда шудааст.
3: Дар доираи ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ 3 корхонаи саноатӣ бунёд карда шудааст ки ба ташкили даҳҳо ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам овардаанд. Дар ҳамин ҳол Рустамбек Сангов, муовини дигари раиси ҷамоати деҳот, оид ба масъалаҳои идеологӣ мегӯяд, дар бунёди бинои маъмурии ҷамоати деҳот имрӯз тамоми қишроҳои ҷомеа боҳиси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ саҳми арзишманд мегузоранд.
5: بینوی خیلی ماموری جماعت دهاتم ما اقدام گرفته هستم که تا ماه آگوست ساخته به استفاده تیم خیلی علاقه بینو از تحکرسی شروع شد تا آشونه دیموش علاقه بود شد ما تمام مسئله ساختمان قسم زیاد شد داریم قدم بالا پوش میمونه و تعمیری داخل بینا میمونه در بنیاد البته مقامات حکومت دولتی نهای رو دکی خیلی نقش کلان دارد و بعدا خیلی جماعت و اهل دهات در یه جایگی مقصد شخصی саховатман соҳибкору инҳо хеле дастгирӣ карданд.
3: Бояд гуфт ки ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ дорои 32 деҳа мебошад, ки дар беш аз 20 деҳати он зиёда аз 100 хоҷагӣ иқомат менамоянд. Новобаста аз бунёди симхонаҳои иловагӣ ва марказҳои инкишофӣ барвақти кӯдак ва фаъолияти 4 адад чунин муассисаҳо, талаботи аҳолӣ ба муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла боғчаҳо хеле баланд арзёбӣ мешавад. Бахтиёр Маҳмадшоев, муовини раиси ҷамоати деҳоти Зайнабобод, яке аз омилҳои асосии камтаваҷҷӯҳии соҳибкорон дар бунёди чунин муассисаҳои томактабиро чунин арзёбӣ намуд.
4: мо ба нақша гирифтем ки деҳаҳое ки аз 100 нафар зиёд мебошад бунгоҳи тиббӣ ё ки як муассисаи таълимӣ ё як боғча сохта ба истифода диҳем. мушкилоти бунёд накардани муассисаҳои таълимӣ ё ки томактабӣ ин норасоии ҷой замине ки барои сохтмони ё бунгоҳи тиббӣ ё ки боғча ё ки муассисаи таълимӣ мебошад.
3: дар бунёди иншооти ҷашнии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ аслан соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ саҳми арзишманд гузошта, аз ҷониби ин табақаи оҳолӣ дар рӯзҳои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон даҳҳо иншооти дигари таъиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки аз тақвияти корҳои бунёдкориву ободонӣ ва созандагӣ дар маҳал башорат медиҳад. Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.
1: радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гувороӣ мутантан садо медиҳад.

0: Фавзия Экраматло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: гузориши муфассал
2: дар ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 67 банди нақша чорабиниҳо таҳия гардида, аз ин шумора то ба имрӯз тамоми иншооти ҷашнӣ ва 15 банди иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки ба беш аз 110% баробар аст. Ба гуфтаи масъулин, дар чанд иншооти ғайринақшавии дигар имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
3: ҷашни фархундаи миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳое ба шумор мондаанд. Ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин саҳнаи таърихӣ, сокинони ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат ҳамаҷониба омодагӣ гирифта, тамоми иншоотҳои ҷашнии худро то ба имрӯз сохта мавриди баҳрабардории умум қарор додаанд. Ба гуфтаи Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳоти мазкур, новобаста аз ин муваффақиятҳо, имрӯз бо иқдомоти соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон дар чандин деҳаҳои ин ҷамоат бунёд дигар иншооти таъинотшон гуногун идома дорад.
4: 67 иншоот ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки алакай 100% ба итмом расидаги аст. Инчунин аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоат то имрӯз 15 иншоот иловагӣ корҳои сохтмониаш ба итмом расида. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 деҳаи Файзрез корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд рафта истодааст, ки то ҷашни 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад.
3: Дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар иншоот дар 13 муассисаи таълимии ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида, то андозае дар баробари сатҳу сифати хониш мушкилоти ҷойҳои нишастро бартараф намудааст. Толибҷон Холов дар ин маврид гуфт:
4: дар ҳудуди ҷамоат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 55 деҳаи Симиганҷ 16 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 133 деҳаи Галафшон 17 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 19 деҳаи Тангаи 18 синфхона иловагӣ, инчунин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 114 деҳаи Диаҳмон 8 синфхона иловагӣ ба истифода дода шудааст. Дар иншоотҳои сохташуда, ки вобаста ба 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба нақша гирифта шуда буд, зиёда аз 220 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин карда шудааст.
3: дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ се корхонаи саноатӣ бунёд гардидааст, ки имрӯз бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ маҳсулот тавлид менамоянд. Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳот, оид ба иҷроиши дастури сипоришҳои дигари роҳбарии давлат илова кард:
4: вобаста ба бунёди муассисаи томактабӣ, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами Умали Раҳмон дар паёмашон гуфта буда гузаштанд, ва мардуми шарифи Тоҷикистон, ки дар ҳар як деҳае, ки 100 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад, як кӯдакистон ё муассисаи таълимӣ бошад, дар ҳудуди ҷамоат алакай корҳо аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатманди алакай дар деҳаи Фириштӣ ва деҳаи Калон нақшабандӣ шудааст. Рӯзҳои наздик корҳо шурӯъ хоҳад шуд.
3: имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат корҳои ободонию сарсабзнамоӣ дар сатҳи баланд идома дошта, аҳли ҷамоатчигӣ тасмим гирифтаанд, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзишманди меҳнатӣ истиқбол мегиранд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
5: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бошед.

шунавандаҳои гиромӣ, мавзӯи ширин аз ибтидо хотири шоирони моро ба худ кашидааст. Дар достонҳои хеле зиёди ошиқӣ ҳамин ширин нақши аввалиро мебозад. Хусрав ширин, ки фарҳоди кӯҳкан тешабардаст аз кӯҳи хора об оварданро ба хотири ширин кардааст, гумонам шумо шунидаед. ҳар ҷо ки ширин аст, талхе пеш по меояд. Ман орзу мекунам шумо ҳечгоҳ талхии коми ширин даҳанон нашавед. Муслима Боқиева низ як суруд доранд бо номи ширин, ки дар хазинаи тиллоии радио маҳфуз аст. хотираҳои ҷавони шунавандаҳои бузургсоли моро варақ мезанад. Мешунавем ҳамро ва ман бозам мехоҳам шумо ҳамеша одамони хубу ширин сухан бошед.

муслима боқива буд ки ширин месурод. Ман гуфтам ки аз хазина аст ин сурод. Оре, мавзӯи имрӯзи барномаи ҳафтавранг ин ширин аст. Ҳанӯзам андаке дигар вақт дорем. Бо мо бимонед.

шунавандаҳои гиромӣ дар хазинаи радио сари мавзӯи ширин бениҳоят срутоз ёданд. Ман дар интихоб хеле дар мемонам, аммо фикр мекунам он чи ба ман писанд меафтад, писанди шумо ҳам ҳаст. Суруди дигареро интихоб кардам аз Олими Маҳмуд. Бисёр шуниданист. Ширин ёраки ман, шому саҳари ман, айёми ҷавонӣ аст, биё барбари ман. عجب توصیفی. مشتاق سرود رو ما براتون فراغت میخوام.

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед. пас бо садои душанбе бипайвандед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Табиат мекунад моро табобат.
3: Барномаи гиёҳнома.
2: Ҳар

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Минбари варзиш.
3: Минбари варзиш. Минбари парчамбардорони меҳан. Инҷо садои варзишгарон, нерӯи ҷавонон ва рӯҳи ҳаёти солим аст. Аз футбол то гӯштин, аз варзиши сабук то муҳорибаҳои касбӣ. Минбари варзиш, қувва, ирода ва пешрафт дар як мавҷ. Минбари варзиш, минбари ҳамаи самтҳои варзиш. Аз садои душанбе.

0: Салом шунавандагони гиромӣ ва ҳаводорони барномаи Минбари варзиш, барномаи навбатиро мешунавед аз радио Садои Душанбе. Дар барномаи навбати Минбари варзиш доир ба рушди футболи занона дар Тоҷикистон бароятон маълумот медиҳем. Футболи занона дар Тоҷикистон солҳои охир рӯ ба рушд ниҳода истодааст. Дастгирии давлат, сармоягузории шахсони хусусӣ ва ҳавасмандии ҷавонон ба варзиш нисбат ба футболи занона дар Тоҷикистон барои ин рушд нақши муҳим мебозанд. Барои тақвияти футболи занона дар Тоҷикистон чанд клуби кишвар фаъолият дорад, ки дар мусобиқаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ширкат меварзанд. Инчунин Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон тадбирҳои зиёде анҷидааст, аз ҷумла баргузории мусобиқаҳои дохилӣ, такмили ихтисоси мурабиён ва густариши заминаҳои таълимӣ барои ҷавонон. Мактабҳои футболи занона дар кишвар ҷавононро барои омӯзиш ва такмили маҳорати футболи хурд омода мекунад. Бо вуҷуди ин масъалаҳо, аз қабили рушди инфраструктури варзишӣ, беҳтар кардани шароити маблағгузорӣ ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ҳанӯз ҳам муҳим боқӣ мемонад. Дар маҷмӯ, бо кӯшишҳои пайваста, футбол дар Тоҷикистон дорои заминаи рушд буда, ояндаи умедбахшеро нишон медиҳад. Футболи занона дар Тоҷикистон дар чанд соли охир тавассути барномаҳо ва сиёсати варзишии давлат ва ташаббусҳои Федерасияи футболи занона ба рушди назаррас ноил шудааст. Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон нақшаҳои стратегии зиёдеро барои рушди футбол амалӣ мекунад, ки барномаҳои таълимӣ барои ҷавонон, дастгирии клубҳои футболи занона ва ташкил намудани инфрасохтори заруриро дар бар мегирад. Дар кишвар мактабҳои футболи занона зиёд таъсис дода шудаанд, ки ба ҷавонон духтарон имконият медиҳанд маҳорати худро такмил диҳад. Мактабҳои машҳур ба монанди Академияи Истиқлол дар Душанбе ба омӯзонидани истедҳои ҷавонон равона шуданд ва ҳамасола ба дастаҳои касбӣ футболбозони ҷавон ва болоиқатро медиҳанд. Хурбиби Варданян, сардори шуъбаи баргузиши мусобиқаҳои Лигаи футболи бонувону Тоҷикистон, мегӯяд: дар сатҳи касбӣ клуби занонаи кишвар яке аз муваффақтарин тимҳои футболи занона дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
1: Футболи занона тули дар давраи мусобиқаҳо буде пешравиш рӯзторӯз афзоида истодааст. Ташкилоти ҷамъиятии лигаи футбол бонувони Тоҷикистон аз соли 2018 фаъолияти худро оғоз кардааст. Якчанд рӯз пеш ҳафтум мавсими чемпионати тоҷикистон оид ба футболи бонувон байни дастаҳои лигаи олиро ҷамъбаст намудем ва инчунин ҳамин дар давоми сол чемпионати оид ба футбол байни духтарони то 17 сола низ ҷамъбаст гардид ва чемпионати байни духтарони то 15 сола низ ба итмом расид. ҳозир мо дар ҷараёни тайёрӣ ба чемпионати тоҷикистон байни духтарони то 19 сола оид ба футзал қарор дорем. дурӯз пеш семинар барои комиссарон буд, пагоҳ ва рӯзи дигар семинар барои мураббиёну доварон баргузор мегардад ва чемпионати оид ба футзал байни духтарони то 19 сола ниҳоят 24 ноябр оғоз мегардад. то мавсими футболи бонувон футзали чемпионати футзал то моҳи марти соли 2025 давом мекунад. баргузории чемпионати тоҷикистон барои бонувон дар мувофиқа бо талаботҳои замонавӣ баргузор мегардад. рӯзторӯз футболи бонувон низ афзоиш меёбад. чанд рӯз пеш дастаи бонувони то 20 солаи тоҷикистон аз арабистони саудӣ баргашт, ки дар онҷо бо муваффақият ду бозии дӯстонаро анҷом дода, дар бозии якум бо ҳисоби 2-1 ва дар бозии дуюм бо ҳисоби 1-0 ғолиб гардид ва ниҳоят дар моҳи декабр боз як сафари дигар ба арабистони саудӣ дар назар гирифта шуда, дар нақша гирифта шудааст. ин барои духтарони то 17 сола, яъне ки ҳамаи ин бозиҳои дӯстона ва рафиқона ва ҷамъоматҳои тамримии таълимӣ барои тайёрӣ ба даври интихобии чемпионати осиё, ки соли 2025 дар моҳҳои март баргузор мегардад. ҳамчун шахсе, ки аз оғозшавии ҷамъ шудани дастаҳои духтарона ин намуди варзиш ҳастам ва махудам пешбозингар будам ба он давра нигоҳ карда, шароито хеле ба пеш рафта истоданд. мисол бисёр бозиҳои мо сабт мегардам тариқи телевизион, тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳама дар ҳама ҷо дар бораи футболи бонувон мешунаванд, аллакай мешиносанд. якчанд духтар футболбози мо дар мамлакатҳои гуногун бозӣ мекунанд. Аз қавли ба қавли Абдуллоева Нисо дар дастаи Бухорои Узбекистон, Ҷонна Қурбонова дар Германия айно бозӣ мекунад ва Мадина Фозилова дар Иёлоти Муттаҳида Амрико аст. Камила Расулова озир дар футболи Қазоқистон аст ва вай ҳамчун бозингар тими мунтахаб Туркистон.
0: Инчунин дар вилоятҳо ба монанди Хатлон, Суғ ва Бадахшон клубҳое фаъолият доранд, ки барои истеъдодҳои маҳаллӣ имкониятҳои нав эҷод мекунад. Мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди Лигаи олии футболи Тоҷикистон ҳамчун майдони асосӣ барои рақобати бозингарони кишвар ва дарёфти истеъдодҳои нав хизмат мекунад. Ба иловаи ин, Тоҷикистон ба бозии занонаи футбол низ таваҷҷӯҳи бештар медиҳад. Бо дастгирии федератсия, дастаҳои футболи занона ташкил ва мусобиқаҳо барои онҳо доир карда мешавад, ки яке аз қадамҳои пешрафта дар рушди футбол дар кишвар ба шумор меравад. Ҳарчанд Тоҷикистон барои рушди футбол бо мушкилоти молиявӣ ва инфрасохтори рӯбарус, ҳамкориҳои байналмилалӣ ба мисли кӯмакҳои конфедератсияи футболи Осиё ба кишвар имкон медиҳад, ки дар соҳаи футболи занона пешрафт кунад. Ин кӯмакҳо барои беҳтар кардани заминаҳои футбол, аз ҷумла сохтани майдонҳо, марказҳои таълимӣ ва барномаҳои омӯзишӣ мусоидат мекунад. Дар маҷмӯ рушди футбол дар Тоҷикистон бо дастгирии фаъолонаи федератсия, сармоягузории давлат ва талошҳои мураббиён ва варзишгарон пешрафт тесудаст. Хурби Бивардания, сардори шуъбаи баргузиши мусобиқаҳои лигаи футболи бонувони Тоҷикистон мегӯяд: "Истеъдодҳо ва рӯҳияи қавии ҷавондухтарон барои ҳамроҳ шудан ба футбол нишон медиҳад, ки кишвар дар оянда барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар дар сатҳи байналмилалӣ талошҳои зиёд хоҳад кард."
1: Хал мекунам, ки ҳозир ман дар ҷои худ қарор дорам, зеро ки ман ташкилот ва баргузории ҳамаи мусобиқаҳои духтарораро ба дӯши худ гирифтам ва ҳамаи саъю кӯшиши худро дар ин кор мегузорам, ки ҳамаи бозиҳои духтарона дар сатҳи ба талабо ҷавобгӯ баргузор гардад. Ин даъватҳо аз ҳамин сол оғоз гардидан ва аз соли дигар чемпиони ниҳои Тоҷикистон бояд лига қаҳрамонҳои Осиё баромад намояд. Мо ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем, ки аз солҳои дигар, яъне ки 26-27 сол, ин чизро баромад. Дар онҷо бо мувофиқ талаботҳое, ки мебояд, мактуб мебояд ва дар онҷо якта ба якта ҳамаи шарту шароитҳояш фаҳмонда шудааст, ки ба фикрам ин кори ҳалшаванда аст. Якчанд сол пеш мо чемпионати Тоҷикистон байни духтарони то 13 соларо барох монда будем. Ин яъне ки шумораи бисёри духтаронро фаро гирифт ва ман фикр мекунам, ки духтарон ки айниҳо 14, 15, 13 соланд, инҳо ояндаи беҳад нағз доранд, зеро ки бозиҳо барои онҳо дар шакли бисёр ба вуҷуд омадааст ва бозиҳои байналмилалӣ низ хусусан барои ҳамин сину сол бисёр мусобиқаҳо дар пеш гирифта шудааст. Ман фикр мекунам, ки ояндаи футболи тоҷик дар дасти ана ҳамин духтаро аст. Мурабби ин яъне ки волидайни дуюми бозингар варзишгар ба ҳисоб меравад. Ҳозир мо барномаеро бароҳ мондем, ки шумораи бисёри мураббиҳои аз ҳисоби занҳо дар дастаҳо бисёр шаванд. Ҳозир бинед мураббӣ соистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Зебо Гасимова ҳаст, ки вай панҷум бор аст дастаи футболи Душанберо чемпион мекунад. Дар ҳамаи минтақаҳо мураббиҳои зан фаъолият карда истоданд. Аз ҳисоби мураббиён бозингарони пештар, собиқ бозингарони футбол, масалан Зулайхо Сафарова, ки ҳам дастаи 15 солаҳояшро имсол чемпион кард, новобаста аз он ки худаш ҷавон аст ва ҳам қобилияти бозикунӣ дорад ва дастаи 17 солаашро ҳам ба медалҳои биринҷӣ оварда расонд. Дар ин самт низ корҳои бисёр ба анҷом дода истодаем. Ин сол хеле ки маълумот аст, барои ошкор кардани ситораҳои ҷавон барномаи фифа бароҳ монда шудааст ва онро низ истифода бурда кӯшиш мекунем, ки ҳамаи корҳо сари вақт анҷом диҳем ва арсаи байналмилалӣ дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз ҳисоби бонувон ба дастовардҳои хуб ноил гардад. Иҷро кардани ҳамаи талаботҳое, ки дар пеш ту мураббӣ ва ҳайати роҳбарияти дастаи футбол, гӯем ки духту мураббиҳо мегузоранд, ин ҳам ҳунари калона, зеро ки ба ҳисоби миёна бояд хари футбол дигар ягон кори دیگر دست زدن پیدا نمی شود و این اجرا کردن رژیم خورد و خوراک، تنفس و خواب و مشق ها این هم رول کلان رو می بازد، زیرا که فوتبال هر روز یک نویگری پیدا می شود. هر روز می توانم هم دسته هایت ایوز شود. تو باید بگپ اونها رو فهمی، اونها باید تو رو فهمن. برای همین من تفسیر می دهم که وقتی بازنگر در دسته کار و فعالیت می کنند بسیار وقت یک جایا گذارونند تو که یک دیگر رو توسط اشاره، توسط بگپ یعنی یک دیگر رو فهمیدن. پیرس در فوتبال تاجیکستان همه اشارات و طلبات هایی که بر بینمین هستن برای پیشرفتی بجو می آورد، ولی که در ناحیه ها یک خیلی مشکلی ها پیشی رو می بویند که نفهمیدن از طرف جمعیت و جدی رفتار نکردن نسبت فوتبالی بانوان و نرسیدهای جلب دختران با این نمود ورزش کمکه مشکلی است، ولی که ما توسط آنین ایلگون توسط شبکه های اجتماعی کارهای فرماندهی بسیار میگذارانیم که همه فوتبال بانوان آماده شود و در همه شهرنامه ها در برای فوتبال بانوان بشنوند. سرور مهنت بسیار مهنت کردن در کار است، از بالای خود کار کردن در کار است و با مربیان گوش دادن در کار است، با هم دستگان گوش دادن در کار است. و خیلی که ما میدونیم فوتبال این کاری دستوی است، یک کس هیچ وقت نمیتواند یکان کار رو حل کرده، گرچند یکی بازنگر خوب هم باشد، تا هم دستگانش نباشد به یکان نتیجه نویل نمیگردد. این کاری دستوی است، کاری عمومی است.
0: فوتبال زنانه در تاجیکستان یک جزی مهمی رشد ورزش در کشور به حساب می رود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کلوب های کسبی برای جلب جوان دختران به فوتبال و تهیه امکانات های آموزشی کارهای زیادی را انجام می دهد. در شهرهای کلان و مثل دوشنبه، خوجند، باختر و دیگر مرکزهای ولایتی مکتب ها و اکادمی های فوتبالی سرشمار فعالیت می کند که استعدادهای جوان را به میدان های ورزشی جلب می کند و با تجربه های مهمترین آشنا می سازند. اکادمی استقلال در دوشنبه، اکادمی تداز در تورسونزاده و اکادمیه های دیگری محلی برای رشد فوتبال بزنی جوان و دختران زمینه های مهیا می سازند. در این مؤسسه ها کودکان نه تنها ملکه های تکنیکی ضروری را می آموزند، بلکه از مربیانی با تجربه و ترنران خارجی نیز تعلیم می گیرند. این مربیان در سمت آموزش تاکتیکا و استراتژی بازی کمک می رسانند که برای رشد کسبی فوتبال بزنی جوان بسیار مهم است. علاوه بر این، فدراسیون و کلوب ها مسابقه های محلی و جمهوری را برای کودکان و نوجوانان سون تشکیل میکند که این به آنها امکان میدهد در محیط رقابت پذیر تجربه کسب کنند. اینچنین مسابقه ها به جوان دختران امکان دریافت و تحکیم ملکه های خود و مثل همکاری دستوی، مسئولیت شناسی و آمادگی جسمانی میدهند. با دستگیری کمیته های بین المللی از جمله کنفدراسیون فوتبال آسیا، برنامه های مخصوص برای جوان دختران و نوراسون تاجیک در عمل تطبیق می شود. این برنامه ها میدان های ورزشی را تامین کرده، تجهیزات های ضروری را برای مربیان و بازنگران دهند. مشکلات اساسی در فوتبال زنانه و کمبودی انفراستراکتور مخصوص و دسترسی محدود به تجهیزات ضروری ربط دارد، مخصوصا در منطقه های دوردست. با وجود این، توجه زیادی اویله ها به فوتبال زنانه و دستگیری دولت این مشکلات ها از بین رفت ایستاده است. هرچند دسته فوتبال زنانه ما تا حال به جام جهان راه نیافته است، دستاورد ها در مرحله انتخابی و در مسابقه آسیا نشان می دهد که تیم کشور آینده امیدبخش دارد. با مقصد آماده کردن نسل نوی فوتبال بازان، فدراسیون و کلوب های فوتبال تاجیکستان برنامه های آموزشی برای جوان دختران و نورسان را گسترش دادند. برنامه های گوناگون در اکادمیه های فوتبال به مانند استقلال نسل جوان دختران را با ملکه های ضروری تکنیکی، تاکتیکای بازی و تجربه ورزشی آشنا می سازند. این اکادمیه ها کوشش میکنند که فوتبال بازان را از سن خردی به زینه های کسبی آماده کنند تا آنها در لیگ های داخلی و بین المللی موفق شوند. طور جلیل قربان محمدوف متخصص لیگ فوتبال زنان در تاجیکستان ابراز داشت. به همین منوال، فوتبال زنان در تاجیکستان دارای امکانیت خوبی رشد بوده، نقش مهم را در رشد فوتبال آینده کشور میبازند و در ادامه افزود:
2: فوتبال زنان در تاجیکستان صرف نظر از پیشروی اخیر هنوز هم در مرحله رشد قرار دارد. در دورهای اخیر توجه بیشتر به این نوع ورزش در کشور دیده میشود. Федерация футбола Тоҷикистон кӯшиш мекунад, ки барои рушди футбол байни занон шароит фароҳам оварад ва шумораи дастаҳои занонаро дар лигаи футболи кишвар афзун созад. вале яке аз мушкилоти асосӣ, ки пешрафти футболро байни занон душвор мегардонад, ин фароҳам набудани имкониятҳо ва зерсохторҳои махсус барои тамрин аст. гарчанде баъзе мактабҳои варзишӣ ва клубҳо дастаҳои духтарон доранд, аммо теъдоди онҳо ҳанӯз кам аст. ғайр аз ин, табъиз ва норасоии дастгирӣ аз ҷониби ҷомеа низ метавонад сабаби асосии пешрафт накардани футболи занона гардад. ба вуҷуди ин, дар солҳои охир теъдоди духтароне, ки ба футбол шавқ пайдо мекунанд, бештар шуда истодааст. баъзе аз варзишгарони ҷавон ва дастаҳои занонаи Тоҷикистон дар мусобиқаи минтақавӣ иштирок намуда, муваффақиятҳо низ ба даст овардаанд. ин ҳама далели он аст, ки футбол байни занон дар Тоҷикистон дорои потенсиал ва дурнамоӣ хуб аст. танҳо дастгирии бештар ва сармоягузории зиёд лозим аст. Федератсияи футболи Тоҷикистон кӯшиш карда истодааст, ки ҳамаи шароитҳое, ки барои рушди футболи Тоҷикистон занона дода метавонад, кӯшиш карда истодааст, ки ҳамаи ҳамин имкониятҳоро ба онҳо диҳад ва худи ҳамо лигаи футболи бонуон низ ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем, ки футболи бонуон бештар ба рушд ёбад. мо на танҳо бо шабакаи телевизион ва радио, инчунин шабакаҳои иҷтимоӣ дорем, ки барои ҷалби ҳамаи ҷавонон осонтар шавад, ҷалб кардани ҷавонон осонтар шавад ва ҳамин футболи бонуонро ба як сатҳи баландтар бардорем. чӣшеле ки ҳамкори ман гуфт, мешавад сафарҳои ба дигар мамлакатҳо, ки барои ин низ барои ҷалб намудани ҷавон духтарон хеле чизи хуб мебошад. яъне онҳо медонанд, ки футбол на танҳо дар кишвари худамон бозӣ мекунанд ва метавонанд, ки берун аз кишвар рафта бо дигар футболбозон низ рақобатпазирӣ намоянд ва истеъдоди худро бисанҷанд. аввалан футбол аз варзишгар талаб мекунад, ки кор дар болои худ кор намояд, тамрин, кор ва бояд дар ҳамон равияи худ устувор бошад. яъне агар ки ҳамин самтро ба худ муайян кард, ба ҳамон самташ равад.
0: федератсияи футболи занона дар тоҷикистон барномаҳои махсусро барои омӯзиши мураббиён ва такмили ихтисоси онҳо ташкил мекунад. конфедератсияи футболи осиё федератсия курсҳои омӯзишии мураббиёни маҳаллиро дар садҳои гуногун доир мекунанд. ин барномаҳо ба мураббиён имкон медиҳад, ки бо методҳои муосири таълим шинос шаванд ва ба ҷавонон маълумоти нав ва муҳимеро диҳанд. дар натиҷа таҷриба ва дониши мураббиёни маҳаллӣ ба сатҳи нав расида ба рушди футбол дар кишвар мусоидат мекунад. яке аз роҳҳои асосии рушди футбол дар тоҷикистон ин густариш ва беҳтар кардани инфрасохтори варзишӣ мебошад. бо дастгирии давлат ва сармоягузориҳои байналмилалӣ чандин майдонҳои варзишӣ сохта ё барқарор карда шуданд. масалан майдони марказии Душанбе ва майдонҳои Калон дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Бохтар барои баргузории мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ таҷдид шуданд. инчунин дар аксари минтақаҳо майдонҳои хурди варзишӣ сохта мешаванд, ки ба ҷавонон имкон медиҳад, ки дар муҳити дастрас ва замонавӣ ба футбол машғул шаванд.

шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи минбари варзиш. Дар таҳияи барнома сам доштам масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Дилшоди Мирзо. То барномаҳои дигар, хайр.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Назримат Ҳаётов, директори қасри фарҳанги ноҳияи панҷ. Ба Назримат ва дигар ҳамкасбонаш дар рушду тарғиби мусиқии суннатиамон, бо коркардҳои навин мукаммалгардонидани он ва тарбияи фалакхонҳои ҷавон комёбиҳо орзу мекунем. фарҷоми барномаи асрори фалак аст аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.

ҳамдиёрони азиз, воқеан маънӣ ва моҳияти ваҳдати миллиро мардуми мо дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, ки тоҷикистон хун мегирист, бештар дарк намуданд. Вожаи ваҳдат дар дили аҳли фазл ва танпарастони асил ҷо ёфт ва гулдастаи ваҳдат шукуфонд. Он боиси ба истиқлолияти комил расидани тоҷикистон шуд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мудом сари минбар дар ҷамъомадҳои хурду бузург аз ваҳдати миллӣ арзи маънӣ мекунанд. ҷавонон ва аҳли ҷомеаро ба дӯст доштани ватан тоҷикистони азиз ҳидоят намуда таъкид месозанд, ки ватандӯсти ҳақиқӣ бошанду ба қадри ваҳдати миллӣ бирасанд. ҳамон ваҳдати миллӣ, ки 27 июни соли 1997 бо талоши роҳбари давлатамон ба даст омад, боис шуд, ки имрӯз дар фазои осоиштаи давлати соҳибистиқлоламон озодона кору зиндагӣ мекунем. вожаи ваҳдат албатта нав нест. бузургони миллати тоҷик аз асл, хоса адибон, ваҳдатсароӣ мекарданд. имрӯз бошад ин вожа бо вожаҳои ватану истиқлоли тоҷикистон, сулҳу озодии миллат тавъам садо медиҳаду маънии олии ватандӯстиро касб кардааст. садои ваҳдати миллӣ аз забони сарвари давлат шукӯҳманду ширину сермаъно ба гӯш мерасад. вожаи ваҳдат, ки аз забони пешвои миллат садо медиҳад, халқро ба ободӣ, зиндагии босаодат, ояндаи нек ва шукуфоии кишвари азиз талқин мекунад. мо дар шароити феълӣ ба шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ниёзи бештаре дорем. аз ин лиҳоз бояд атрофи сарвари давлат сарҷам бошем, зери роҳбарии ӯ фазои сулҳу ваҳдат, ягонагии миллиро барои ҳамеша ҳифз намоем. шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол, бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст. саломату саодатманд бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар бораи иҷлоси шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум. иҷлоси шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 16 июни соли 2026 соати 10 дар толори иҷлосияҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то соати 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд.

0: Покистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор ва дигар қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. идомаи хабарҳо. Имрӯз раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ҳамроҳии президенти Ассотсиатсияи байналмилалии бокс Умар Кремлёв дар ноҳияи Синои пойтахт бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонии маҷмааи бокс ва меҳмонхонаи панҷ ситорадор оғоз бахшиданд. дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. зимни шиносҳои ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иттилоъ дода шуд ки маҷмааи бокс дар масоҳати 215 гектар сохта шуда аз се ошёна бо 7000 ҷои нишаст ва таваққуфгоҳ иборат мебошад. ҳамчунин ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкили баргузор намудани мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ дар паҳлӯи маҷмаа меҳмонхонаи муҳташами панҷ ситорадор бунёд гардида дорои 340 ҳуҷраҳои барҳавои люкс ва стандарт хоҳад буд. мавзӯи дигар. 12 июн дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси комиссияи ҷумҳуриявии Озмон Дилрабо Мансури ҷаласа оид ба натиҷаҳои даври якуми Озмони ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. дар ин хусус аз Вазорати фарҳанг хабар доданд. дар ҷаласа натиҷаи даври якуми Озмон баррасӣ карда шуд. зимни натиҷаҳои ҷамъбаст шуда аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 320 нафар, вилояти Суғд 632 нафар, вилояти Хатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри Душанбе 408 нафар ба даврҳои минбаъдаи озмун роҳ ёфтанд. муовини сарвазир Дилрабо Мансури иброз намуд ки озмун бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди асарҳои нави мусиқӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар эъмори давлатдории навини тоҷикон ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди милливу мероси пурғановати ниёгон баргузор мегардад. ҳамчунин 12 июн дар шаҳри Душанбе машваратҳои сиёсӣ байни Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии мардумии Чин баргузор гардид ки онҳоро муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар ва муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии мардумии Чин Лю Бин роҳбарӣ намуданд. тавре аз Вазорати корҳои хориҷӣ иттилоъ доданд, зимни машваратҳо ҷонибҳо атрофи дурнамои густариши ҳамкории ду ҷониба табодули афкор намуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои таҳкими муколамаи сиёсӣ, густариши робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, ҷалби сармоя, инчунин рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг зоҳир гардид. ҳамзамон ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории бисёрҷониба, аз ҷумла дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавиро муҳокима намуда, омодагии худро ҷиҳати идомаи ҳамкориҳои созанда дар чаҳорчӯби ин сохторҳо таъкид намуданд. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед. саломат бошед.
1: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках.

0: вашего города.
1: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
2: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
3: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27-уми июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна. Артик ва Асти. Диджей поставит модный поп, я тебя настоп. Мод.

ҳар инсон рӯзе аз ин дунё меравад, аммо на ҳар кас дар хотираи мардум мемонад. Онҳои ҷовидона мешаванд, ки ба қалбҳо роҳ меёбанд. Имрӯз мо аз ҳунарманде ёд мекунем, ки садояш саршор аз меҳр, сурудҳояш оинаи зиндагӣ ва вуҷудаш саропо муҳаббат буд. барномаи мо ба ёди сарояндаи маҳбуб, бонуи хушсадои тоҷик, шодравон, бунафша Шокирова бахшида мешавад.

Бунавша Шокирова 18 июня соли 1972 дар ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон дар оилаи серфарзанд ба дунё омадааст. Ӯ яке аз 10 фарзанди хонадон буд. Дар муҳити пур аз меҳру муҳаббат ва садои суруду мусиқӣ ба воя расид. Аз овони кӯдакӣ сурудхониро дӯст медошт ва ҳар гоҳ меҳмон ба хонааш меомад, кӯшиш мекард бо садояш хотири ҳозиринро шод гардонад. ҳанӯз дар солҳои мактабхонӣ сурудҳои сарояндагони маъруфи тоҷик Нуқра Раҳматова ва Сурайё Қосимоваро тақлид мекард. Омӯзгорон ва атрофиён истеъдоди ӯро зуд дарёфтанд. Бунафша дар чорабиниҳои мактабӣ фаъолона ширкат намуда, ҳамеша мавриди таҳсину офарин қарор

0: соли 1987 дар озмуни Бостон иштирок кард. гарчанде натиҷаи озмун он гуна набуд, ки орзу мекард, аммо маҳз ҳамон рӯзҳо сарнавишти ҳунарии ӯ дигар шуд. ҳунарманди маъруф Мирзо Ватан Миров садои ӯро шунида, истеъдоди нодирашро эҳсос намуд ва барои идомаи роҳи ҳунар ба ӯ рӯҳу илҳоми тоза бахшид. баъдтар бунафша ба шаҳри Москав сафар намуда, дар як озмуни ҳунарӣ соҳиби медал гардид. ин муваффақият боварӣ ӯро ба қувваи эҷодиаш бештар намуд. яке аз ҳамкорони бунафша Шокирова, бунафша Муқимова чунин дар бораш ёд мекунад.
1: ман бо ҳунарманди маъруф, ҳунарманди шоиста, ҳунарманди воқеан ҳам нотакрор, ки садои хеле марғуладору ширину ба қувват гушнавоз буд, бунафша Шокирова. аз соли 2002 шиносои пайдо кардам. вақте ки ба дастаи ҳунари дарё омадам, шиносои мо аз давраи дастаи ҳунари дарё оғоз шуд ва гуфта метавонам, ки бунафша Шокирова яке аз чеҳраҳои шинохта зане буд, ки воқеан ҳам мактаби ҳунари худашонро доштанд ва дар саҳнаи ҳунар тасодуфӣ наомадааст. бунафша Шокирова нағз дар хотир дорам, ки вақте ки нақл мекард аз шунидаҳоям, пайваста дар кружокҳои мактабӣ, дар бустонҳо он вақт ва мегузашт иштирок мекард ва баҳои баландро сазовор мегашт. ва чун ба дастаи ҳунари дарё ба кор қабул шуд, яъне даъват шуд, аз худ бисёр судоҳое боқӣ гузошт ва имрӯзҳо мебинем, ки ҷавонон пайрави ӯро мекунанд, аз судоҳояш истифода мекунанд. маҳз аламон суруде, ки капки хиромон ном дорад, ман аз чандин ҷавонҳое, ки рӯи саҳна меомаданд, шунидам ва ба он кас тақлид ҳам мекунанд, аммо овози нотакрори ӯ ҳанӯз дар гӯши мо ҳамкорон дар ёди мухлисонаш ҳамеша зинда аст. ӯро мо бо некӣ ёд мекунем. ягон сири дилашро бигӯем, ки махфӣ намедошт. салгузашташро бо некӣ ёд мекард. хотироти кӯдакӣ, хотироти рангини кӯдакӣ, ки чӣ дар оила масалан духтаракони зиёд буданд, рақсу бозию таронаву шӯхиҳои оилавиро пайваста ёд мекард. мо мешунидем аз бунафша Шокирова. бисёр ҳаҷвҳо, латифаҳои хуб дошт, хандаҳои зебо дошт, чеҳраи сирф тоҷиконаву саҳнавӣ дошт. ёдаш ба хайр бошад.

0: фаъолияти касбии бунафша дар ансамбли машҳури ганҷина оғоз ёфт. ӯ дар канори устоди зиндаёд Зафар Нозимов таҷрибаи зиёди саҳнавӣ андохт. баъдтар муддате аз саҳна дур монд, аммо муҳаббат ба ҳунар аз дил намеравад. соли 1998 дубора ба саҳна баргашт ва фаъолияти худро дар ансамбли дарё идома дод. ин давра яке аз солҳои пурбори эҷодии ӯ ба шумор мерафт. саидхуд билолов хотираи бештар аз як китобе дорад дар бораи бунафша шокирова, зеро аз ҳама гуна шебу фарози зиндагиаш огоҳ буд. он замон роҳбари ансамбли дарё буданд ва ҳоло бо чунин суханон ёдаш мекунад.
1: бунафша шокирова то ба нафақа рафтанаш дар ансамбли дарёи кумитаи радио ва телевизиони назди ҳукумати ҷумҳурӣ кор мекард ва ман бо ӯ бисёр ҳамкориҳо доштам. бисёр овози дилрас, дилчасп, гӯшрас дошт. диапазони овозашам хело васеъ буд ва суруди аввалине ки ман барои бунафша навиштам ин бету ном дошт ба шеъри рафоат саидаҳмадова. бе ту шаҳди зиндагонӣ аз бароям талху шӯр аст. бе ту қалби ман ғамину хонаи ман мисли гур аст. бе ту гулҳои баҳорон пеши чашмам мисли хор аст. ин ҳама паҳнои олам аз бароям тангу тор аст. ин як дард аст, як ишқи як зани тоҷик аст. ӯ аз удаи ин суруд бисёр хуб баромад. ин суруд дар дили мардум нақш чашт. баъди он суруди дигара ман пешакас кардам ба бунафша бо номи тоҷикистон ёдгори оли сомон. ин суруд суруди патриотикӣ аст. бисёр авҷи баланд дорад. на ҳар кас аз удаи иҷрои кардани ин суруд мебарояд. лекин бунафша бо ҳамроҳии ҳамсороён ин сурудро бисёр зебо, бисёр дилнишин сароид. ин суруд ӯро машҳур кард, ӯро шиносон бо шунавандаву бо тамошобинон. ва ин суруд имрӯз ҳам дар озмони тоҷикистон, ватани азизи ман, садо медиҳад ва ин суруд ӯро бисёр машҳур кард. ва ахирон суруде ки ман барои бунафша навистам, ин суруд Тоҷ Маҳал ном дорад ва тааллуқ дорад ба шоири азизи мо, шоири бузурги тоҷик Бозор Собир. худи Тоҷ Маҳал ба қатори ҳафт муъҷизаи олам даромадааст. Тоҷ Маҳал бисёр диапазони калон дар кор, овози беолоиш. ӯ иҷрои сурудҳои ҳиндиам бисёр хуб мебаромад. барои ҳамин ин суруда ба ӯ бахшидам. ин суруда хон: Тоҷ Маҳал, тоҷи ишқ, мақбараи оҷи ишқ, буса занам бар дараш, бусаи ман боҷи ишқ, каъбаи дилдодагон гардида дар гирди он, ҳоҷӣ шаванд ошиқон, ҳоҷии муҳтоҷи ишқ. бисёр шеъри баланд аст, барои ман бисёр азиз аст ҳамин шеър, ҳамин оҳанг. ҳар вақте ки ҳамин суруда мешунам, дар пеши назарам худи бунафшаро мебинам. бисёр истеъдоди хуб, афсус ки бар маҳал моро тарк кард. суруди дигареро ки барои бунафша навистаам, ин Модарам бар шеъри устод лоиқ Шералӣ аст. бисёр бо маҳорати баланд ин суруда иҷро кардааст. бо ду чашми хирабин нури кӯҳистон модарам, шӯлае аз оташи оташпарастон модарам, мавҷи мӯҳои сафедат аз сафедии дил аст, бо ҳама пажмурдагӣ сомони бӯстон модарам. ӯ овози ӯ як дард дошт, хасрат дошт. чанд суруде ки ман навиштам бисёр зебо сароидааст.

соли 2001 аввалин консерти калони худро дар кохи Борбад таҳти унвони Рӯзи модарон баргузор намуд. Толор пур аз мухлисон буд. Он рӯз бисёриҳо дарк карданд, ки ситораи нави санъати тоҷик комилан шукуфтааст. Соли 2003 бошад, дар якҷоягӣ бо сарояндаи маъруф Саъди Буризод консерти дигаре баргузор кард. дар он барнома суруди машҳури тоҷикистон низ иҷро гардид, ки аз ҷониби мухлисон хеле гарм истиқбол ёфт.

бунафша бештар бо сурудҳои мардумӣ шӯҳрат пайдо кард. ӯ ҳамчунин бо овозхонҳои маъруф аз ҷумла Садии Боризод, Қурбонали Абдуллоев ва Абдумаҷид Бердиев ҳамовози намудааст. Дар репертуари ӯ зиёда аз 80 суруд ҷой доштанд. Сурудҳои чун «Пазмон шудам», «Ҷонам бегу», «Ошиқи сӯзон», «Модар» ва садҳо таронаи дигар то ҳол дар байни дӯстдорони санъат маҳбубият доранд. Мо ҳам ки бо Шодравон, Бунафша Шокирова дар як бино фаъолият мекардем, мушоҳида намудем ки ҳаргиз аз касе ранҷишро дар дил нигоҳ намедошт. ё дорем ки мегуфт: «Зиндагӣ кӯтоҳ аст ва инсон бояд бо меҳр зиндагӣ кунад».

солҳои охири умраш барои ӯ осон набуданд. Аз даст додани падар зарбаи сахте ба қалби ӯ расонд. Аммо ҳатто дар он рӯзҳои сангин ҳам кӯшиш мекард рӯҳияи худро нигоҳ дорад ва ба мухлисонаш умед бахшад. баъди нафақа баромадан аз ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муддате дар филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолият намуд. гарчанде вазъи саломатиаш мисли пеш набуд, муҳаббат ба саҳна ӯро аз ҳунар ҷудо намекард. моҳи май соли 2022 хабари даргузашти бунафша шокирова дӯстдорони ҳунарро ғамгин сохт. ӯ ҳамагӣ дар синни 49 солагӣ аз олам чашм пӯшид. инсонҳое ҳастанд, ки марг танҳо вуҷудашонро аз миёни мо мебарад. ном, ҳунар ва хотираи онҳо зинда мемонад. имрӯз садои бунафша шокирова дар сабтҳо боқӣ мондааст. сурудҳояш ҳанӯз дар маҳфилҳо танинандозанд. мухлисонаш ҳанӯз бо шунидани таронаҳои ӯ хотираҳои ширини гузаштаашонро ба ёд меоранд. шунавандагони гиромӣ, имрӯз мо саҳифае аз зиндагии ҳунарманде варақ задем, ки тамоми ҳастии худро ба суруд ва муҳаббат бахшида буд. бунафша шокирова аз миёни мо рафт, аммо садояш боқӣ монд. сурудҳояш боқӣ монданд. меҳру муҳаббате, ки ба мардум дошт, боқӣ монд.

шумо барномаи ёди соҳибдилонро аз радиои садои душанбе шунидед. Бо шумо будем масъул Лолайгул Маҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи дигар саломату сарбаланд бошед.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.

Радиои садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош. Душанбе ам пати

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Гирди хони ғазалу шеър биё дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад. зидари хонаи мо сабз даро дӯсти азиз.
3: даври суфра.
4: даври суфра
2: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. даври суфра
4: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. даври суфра
2: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. даври суфра
4: хони густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
2: бо барномаи даври суфра

Ассалому алайкум, шуҳадои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи фарҳанги фароғатӣ озмуни истироҳатӣ даври суфра аз меҳмони хонадони шумо. Коргардони барнома Ҷумъахон ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. ҳоло мехоҳам барои фароғат ва хушҳолии шумо, чун имрӯз рӯзи нима истироҳатӣ аст, барои хушҳолӣ ва фароғати шумо як таронаи ҷаззобро бо ҳам гӯш мекунем. баъдан мегузарем ба бахшҳои дигари барномаи даври суфра.

0: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош.
1: дӯстони азиз, хаста набошед, барномаи моро аз радиои Садои Душанбе гӯш доред. бахши ин аҷиб аст. факт, далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем.

бахши ин аҷиб аст. шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. пас мутаваҷҷеҳ бошед. чаро паррандаҳо нул ё худ минқор доранд? тибқи пажӯҳиши олимон, паррандаҳои аввалин дандон доштанд. баъдан дар паррандаҳо барои он нул инкишоф ёфтааст, ки вазнашон сабуктар гардад нисбат ба даҳони пур аз дандон. дар ҳар як парранда нул мувофиқи ғизое, ки истеъмол менамояд, ба вуҷуд омад. масалан, нул як намуди парранда чунон аст, ки чормағзро шикаста тавонад. нули дигараш ба амбурча монанд аст, ки ҳашаротро ба осонӣ медорад. танӯраҳо дар моҳ аз куҷо пайдо шуданд? вақте метеорит ба рӯи сайёраи мо ё моҳ бармехӯрад, танӯраҳо ба вуҷуд меоянд. бисёр танӯраҳо дар моҳ баъди пайдоиши он ба вуҷуд омаданд, чунки ба он зарбаҳои ҳазорҳо метеоритҳо фурӯ рехтанд. ин танӯраҳо дар моҳ то ҳол боқӣ монданд, чунки дар моҳ атмосфераи нест, ки онро вайрон созад. сурохи сиёҳ чист? вақте дар ситораи азим захираи сӯзишвории ядроӣ тамом мешавад, он метаркад. дар ин ҳолат бо ном ситораи нав аланга мегирад. материяи боқимонда ба нуқтаи хурдакак дар фазо табдил меёбад. қувваи ҷозиба дар атрофи ин нуқта пурқувват аст, ки ҳатто нур аз он ҷо канда карда наметавонад. аз ин рӯ номи сурохии сиёҳро гирифтааст.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идомаи барномаи даври суфра аз радиои садои душанбе. акнун фурсати он расидааст, ки бахши ситораи дар синаморо якҷо бишнавем.
3: салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи ҳунарманд, коргардон, драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шоди Солеҳ ба шумо маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, моро ҳамроҳӣ кунед. Шоди Солеҳ, ҳунарпешаи шӯравӣ ва тоҷик, коргардон ва драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, аз соли 1971 актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ 10 январи соли 1947 дар деҳаи Қазоқони ноҳияи Лелин ба дунё омадааст. солҳои 1966-1971 дар донишкадаи театрӣ ба номи Луначарскии Москав таҳсил кардааст ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии театрӣ ба номи Луначарскиро хатм намудааст. ӯ дар чандин театрҳо фаъолият намудааст, аз қабили солҳои 1971-1988 ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, солҳои 1988-1990 директори театри драма ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. аз соли 1990 то ҳол ҳунарпеша, коргардон ва драматурги театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ муаллифи 20 асари саҳнавӣ, 200 саҳначаи хурди ҳаҷвӣ, беш аз 100 сценарияи телевизиониву радиоӣ мебошад. ӯ дар ҳаёти мустақилона низ муваффақ аст, номбурда оиладор ва соҳиби 6 фарзанд мебошад. Шоди Солеҳ дар филмҳои 7 домоди рабудашуда, Достони сиёвуши путон, Салом Гулнора Раҳимова, Раиси калхоз, Биҳишти ноумед, Лифти Қафқози, Ашк ва шамшер, Тақвими интизорӣ, Қиёми рӯз, Ғуруб, Эҳсон нақшҳои гуногунро офаридааст. ҳамчун коргардон соли 1994 дар спектакли Аюби муҷассама, соли 1995 театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Ятимҳои бехона, соли 1997 дар иттифоқи ходимони театр ба пеш ба саҳна гузошта шудааст. Холаҳо, меҳмонхонаи нахонда, тӯҳфа аз муҳоҷират дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна гузошта шудаанд. ӯ соли 1984 унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва соли 1996 ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон ва соли 1998 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон гардидааст. маҳз ҳамин хизматҳои шоистаи Шоди Солеҳ аст, ки имрӯз ӯ дар байни ҳаводорони худ ҷойгоҳи хоссае пайдо намудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситораи дар синамо. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: айбаки худата.
1: 102.2 FM мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе.
2: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, ин буд бахшҳои ҷолиби барномаи даври суфра, ки аз радиои садои Душанбе шунидед. барои шумо хушҳолӣ, фароғат ва беҳтарин хубиҳои зиндагиро муалли эҷодии радиои садои Душанбе таманно дорем. хайр то суҳбатҳои дигар дар барномаи радиои садои Душанбе.

ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамешабаҳор назарабост. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: Рузия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: гузориши муфассал
2: дар ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 67 банди нақша чорабиниҳо таҳия гардида, аз ин шумора то ба имрӯз тамоми иншооти ҷашнӣ ва 15 банди иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки ба беш аз 110% баробар аст. Ба гуфтаи масъулин, дар чанд иншооти ғайринақшавии дигар имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
3: ҷашни фархундаи миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзҳое ба шумор мондаанд. Ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин саҳнаи таърихӣ, сокинони ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат ҳамаҷониба омодагӣ гирифта, тамоми иншоотҳои ҷашнии худро то ба имрӯз сохта мавриди баҳрабардории умум қарор додаанд. Ба гуфтаи Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳоти мазкур, новобаста аз ин муваффақиятҳо, имрӯз бо иқдомоти соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон дар чандин деҳаҳои ин ҷамоат бунёди дигар иншооти таъинотшон гуногун идома дорад.
4: 67 иншоот ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки алакай 100% ба итмом расидаги аст. Иншунин аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоат то имрӯз 15 иншооти иловагӣ корҳои сохтмониаш ба итмом расида. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 деҳаи Файзрез корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд рафта истодааст, ки то ҷашни 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода дода мешавад.
3: Дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар иншоот дар 13 муассисаи таълимии ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида, то андозае дар баробари сатҳу сифати хониш мушкилоти ҷойҳои нишастро бартараф намудааст. Толибҷон Холов дар ин маврид гуфт:
4: дар ҳудуди ҷамоат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 55 деҳаи Симиганҷ 16 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 133 деҳаи Галафшон 17 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 19 деҳаи Тангаи 18 синфхона иловагӣ, инчунин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 114 деҳаи Яҳмон 8 синфхона иловагӣ ба истифода дода шудааст. Дар иншоотҳои сохташуда, ки вобаста ба 35-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки ба нақша гирифта шудаг буд, зиёда аз 220 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин карда шудааст.
3: дар доираи ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ се корхонаи саноатӣ бунёд гардидааст, ки имрӯз бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ маҳсулот тавлид менамоянд. Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳот, оид ба иҷроиши дастури сипоришҳои дигари роҳбарии давлат илова кард:
4: вобаста ба бунёди муассисаи томактабӣ, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешгӯи миллат муҳтарами Малӣ Раҳмон дар паёмашон гуфта буда гузаштанд, ва мардуми шарифи тоҷикистон, ки дар ҳар як деҳае, ки 100 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад, як кӯдакистон ё муассисаи таълимӣ бошад, дар ҳудуди ҷамоат алакай корҳо аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатманди алакай дар деҳаи Фриштӣ ва деҳаи калон нақшабандӣ шудааст. Рӯзҳои наздик корҳо шурӯъ хоҳад шуд.
3: имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Симиганҷи

0: ишои рози ниёз
1: бо дунёи пур аз соз,
0: ҳафт таронаи рангин
1: бо мавзӯи хуштарин,
0: барномаи ҳафтавранг
1: бо навои тору чанг
0: тақдим барои шумо
1: бо беҳтарин таманно.
0: Пас бо барномаи ҳафтавранг
1: ҳамово бошед.

шунавандаҳои гиромӣ, мавзӯи ширин аз ибтидо хотири шоирони моро ба худ кашидааст. Дар достонҳои хеле зиёди ошиқӣ ҳамин ширин нақши аввалиро мебозад. Хусрави ширин, ки Фарҳоди кӯҳкан тешабардаст аз кӯҳи хора об оварданро ба хотири ширин кардааст, гумонам шумо шунидаед. Ҳар ҷо ки ширин аст, талхе пеш по меояд. Ман орзу мекунам шумо ҳеҷ гоҳ талхии коми ширин даҳанон нашавед. Муслима Боқиева низ як суруд доранд бо номи ширин, ки дар хазинаи тиллоии радио маҳфуз аст. хотираҳои ҷавонии шунавандаҳои бузургсоли моро варақ мезанад. ишнавем ҳамро ва ман бозам мехоҳам шумо ҳамеша одамони хубу шири сухан бошед.

муслима бо қива буд ки ширин месурод ман гуфтам ки аз хазина аст ин суруд оре мавзӯи имрӯзи барномаи ҳафтавра ин ширин аст ҳанӯзам андаке дигар вақт дорем бо мо бимонед

шунавандаҳои гиромӣ дар хазинаи радио сари мавзӯи ширин бениҳоят рутоз ёданд. Ман дар интихоб хеле дар мемонам, аммо фикр мекунам он чи ба ман писанд меафтад, писанди шумо ҳам ҳаст. Суруди дигареро интихоб кардам аз Олими Маҳмуд. Бисёр шуниданист. Ширин ёраки ман, шому саҳари ман, айёми ҷавонӣ аст, биё барбари ман. عجب توصیفی. میشنویم سرود رو، من براتون فراغت میخوام.

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед, пас бо садои душанбе бипайвандед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: табиат мекунад моро табобат.
3: барномаи гиёҳнома
2: ҳар ҳафта
3: аз радиои садои душанбе.

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: гузориши муфассал
2: дар ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рудакӣ аз 29 банди нақшаи пешбинишуда 10 иншоот сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда дар дигар лоиҳаҳо корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саторзода пайгир аз ин мавзӯст
3: нақша чорабиниҳои ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рудакӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба корҳои бунёдкорӣ ободонию созандагӣ тариқи сохта ба истифода додани иншооти мухталиф аз он ҷумла муассисаҳои таълимию томактабӣ тиббӣ корхонаҳои истеҳсолӣ хизматрасонӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ равона шудааст ба иттилои бахтиёр маҳмадшоев муовини раиси ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи мазкур дар ин давра дар ин ҳудуд се муассисаи таълимӣ ва беш аз 20 хонаи иловагӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст
4: номи мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи рудакӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти зайнобуд ба масоати 5 километр роҳи ва адад рудакиро мунфарш карда истодаем дар ҳудуди ҷамоати деҳоти зайнобуд зиёда аз 10 километр битонфарш карда шудааст
3: дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рудакӣ се корхонаи саноатӣ бунёд карда шудааст ки ба ташкили даҳҳо ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам овардаанд дар ҳамин ҳол рустамбек сангов муовини дигари раиси ҷомати деҳот оид ба масъалаҳои идеологӣ мегӯяд дар бунёди бинои маъмурии ҷомати деҳот имрӯз тамоми қишроҳои ҷомеа бо ҳисси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ саҳми арзишманд мегузоранд
5: бинои хади маъмурии ҷамоати деҳотам мо иқдом гирифтаги ҳастам ки то моҳи август сохта ба истифода диҳем хеле аллакай бино аз таҳкурсӣ шуруъ шуд то ошёнаи дуюмаш аллакай буд шуд мо тамоми масъолаи сохтмони қисми зиёдша дорем қадам болопуш мемонад ва таъмири дохили биноҳо мемонад дар бунёд албатта мақомоти ҳокимияти давлати ноҳияи рудакӣ хеле нақши калон дорад ва баъдан хади ҷамоат ва аҳли деҳот дар якҷоягӣ мақсад шахсҳои саховатманд соҳибкоро инҳоам хеле дастгирӣ карданд
3: бояд гуфт ки ҷамоати деҳоти зайнабободи ноҳияи рудакӣ дорои 32 деҳа мебошад ки дар беш аз 20 деҳоти он зиёда аз 100 хоҷагӣ иқомат менамоянд новобаста аз бунёди симхонаҳои иловагӣ ва марказҳои инкишофӣ барвақти кӯдак ва фаъолияти 4 адад чунин муассисаҳо талаботи аҳолӣ ба муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла

0: тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ аслан соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ саҳми арзишманд гузошта. Аз ҷониби ин табақаи аҳолӣ дар рӯзҳои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон даҳҳо иншооти дигари таъинотшон гуногун мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки аз тақвияти корҳои бунёдкориву ободонӣ ва созандагӣ дар маҳал башорат медиҳад. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
1: Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

шунидед аҷаб суруди дилнишин мегӯяд эй маҳ шабе ба хонаам оӣ чӣ мешавад бар ман даре зиғайб кушоӣ чӣ мешавад ҳамеша якдигарро дӯст доред азизони хуби ман ин суруд дар хазинаи мо номаш чӣ мешавад аз шодравон бобоҷон азизов аст акнун аз ҳамин бобоҷонҳо дур намеравем як суруди дигар дар адаи дуввум мешунавем

садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

хасар набошен азизони хуби ман. Имрӯз миҷгона бобое ва ҷашни зодрӯз доранд. Ӯро ҳамкурсон Умедҷон ва Шаҳло самимона таҳният мегӯянд. Як ҷаҳон сипос, ман гуфтам ҳар нафаре ки имрӯз зодрӯз дорад, барояш муборак мегӯем ва инҷо номаҳои хеле зиёд расиданд азизони хубамон. Ва хуб, биёед бахши аз таърихи як суруд. Ман гуфтам ки як суруди хеле дилнишинро бароятон интихоб кардам аз Зафар Абдуалимов ва аз таърихи ҳамин суруд کوتا براتون قصه میکنم. این سرود رو میشنویم، شما مودگی بگیرید به بخش منبری اندیشه از رادیوی صدای دوشنبه. کدام برنامه تای همین هفته برای شما پسند افتاد و برای چی؟

0: Инсрус соли 2017 дар нахуст озмуни байнамилалии телевизионӣ дар авҷи овози ман, ки дар шаҳри Москави Русия таҳти лоиҳаи овозхонҳои ҷавон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Гурҷистон, ки дар маҳорати овозхонӣ рақобат мекарданд, сароида шуда буд. Иброз дошта Зафар Абдуалимов дар яке аз мусоҳибаҳояш:
1: соли аз 2017 сол то имрӯз дар радиоҳои Русия ин суруд садо медиҳад ва барои ҳамин мо интихоб кардем ҳамин сурудро, ки дар даври аввал мо бояд ки суруди роҳбалад, гӯем ки суруди наставник, бояд дар ҳамон концерт садо диҳад. Албатта
0: дар ин мусобиқо дастаҳои кишварҳое чун Тоҷикистон, Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Гурҷистон, Қазоқистон, Молдова, Русия ва ғайра иштирок карданд. Тоҷикистонро дар ин лоиҳа дар қатори ҷаҳоро озхони ҷавон Зафар Абдуалимов низ муаррифӣ намуда буданд ва ин суру дар хазинаи мо низ маҳфуз аст. Биёед бишнавем.
2: имшаб ҳаво боронӣ
0: шумо бахши аз таърихи як сурудро шунидед. барномаи мо бозам идома дорад.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Минбари андеша.
3: Пешниҳоди мавзӯъ аз мо, баёни андеша аз шумо.
2: Минбари андеша.
4: Минбари андеша.

0: нахустин маротиба дар олам,
1: аввалин бор дар дунё.
0: Мо аз нахустинҳо мегӯем ва шумо аз аввалинҳо бишнавед.
1: аввалин аломатҳои шартӣ роҳҳо дар Рими қадим дар асри сеи пеш аз милод пайдо шуданд. Аломатҳои замонавӣ ва автомобилӣ бори нахуст соли 1903 дар Париж насб шуда буданд ва стандарти байналмилалии 4 аломати огоҳкунанда барои ронандаҳо соли 1909 ба тавсиб расида буд. Дар Рими қадим дар қадқади шоҳроҳои асосии сутунҳои сангин насб карда мешуданд, ки масофаи дақиқро то маркази Рим нишон медоданд. Дар Париж соли 1903 мақомот аввалин аломатҳоро насб карданд то ронандагони бетаҷриба аз гардишҳои хатарнок ва нишебиҳо муҳофизат кунанд. Дар конвенсияи байналмилалӣ соли 1909 аввалин 4 аломати стандартӣ ягона дар аврупо қабул карда шуданд: чаҳорроҳа, монеа гардондани дукарата ва боза монеа. Дар иёлоти муттаҳидаи амрико соли 1920 аввалин аломатҳои пурраи стандартиро дар шакли муқаррарии худ дар дентроид пайдо шуданд. Бутан ягона кишваре дар ҷаҳон аст, ки чароғакҳои аломатӣ надоранд. Онҳо ҷараёнро бо истифода аз чӯбҳо ва ҳаракатҳои дастӣ идора мекунанд. қадимтарин шабакаҳои роҳи машҳур апинан дар Рими қадим, ки соли 312 пеш аз милод сохта шудааст, бо дарозии зиёда аз 800 километр. шабакаи бузургтарини роҳ дар ҷаҳон шоҳроҳи панамрикоӣ ҳисобида мешавад, ки дарозии тақрибан 3000 километр буда амрикои шимолӣ ва ҷанубиро мепайвандад. дар саросари ҷаҳон тамоми обанборҳои битум ва санги шағал мавҷуданд, ки дар табиати ваҳшӣ роҳҳоро ташкил медиҳанд. дар аврупо, осиё ва амрико қатсарҳои аҷиб мавҷуданд, масалан роҳҳо дар миёни уқёнус ё нақдҳо тавассути сангҳо, ки дар барномаҳои баъдӣ барои шумо сари ин мавзӯъ маълумот пешниҳод хоҳем кард. шумо бахши аввалин дар ҷаҳонро шунидед. барномаи мо бозам идома дорад. шумо ҳамсафар бошед моро.
0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

0: мо ва шунавандагон.
1: Робитаи мустақими мо бо шумо шунавандагони гиромӣ барномаҳои мо.
0: Мо ва шунавандаҳо. Мо ва шунавандагон.

Ассалому алейкум, шуҳадои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи фарҳанги фароғатӣ озмуни истироҳати даври суфра аз меҳмони хонадони шумо. Коргардони барнома Ҷумахон ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. ҳоло мехоҳам барои фароғат ва хушҳолии шумо

0: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош.
1: дӯстони азиз, хаста набошед, барномаи моро аз радиои Садои Душанбе гӯш доред. бахши ин аҷиб аст. факт, далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем.

бахши ин аҷиб аст. шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. пас мутаваҷҷеҳ бошед. чаро паррандаҳо нул ё худ минқор доранд? тибқи пажӯҳиши олимон, паррандаҳои аввалин дандон доштанд. баъдан дар паррандаҳо барои он нул инкишоф ёфтааст, ки вазнашон сабуктар гардад нисбат ба даҳони пур аз дандон. дар ҳар як парранда нул мувофиқи ғизое, ки истеъмол менамояд, ба вуҷуд омад. масалан, нул як намуди парранда чунон аст, ки чормағзро шикаста тавонад. нули дигараш ба амбурча монанд аст, ки ҳашаротро ба осонӣ медорад. танӯраҳо дар моҳ аз куҷо пайдо шуданд? вақте метеорит ба рӯи сайёраи мо ё моҳ бармехӯрад, танӯраҳо ба вуҷуд меоянд. бисёр танӯраҳо дар моҳ баъди пайдоиши он ба вуҷуд омаданд, чунки ба он зарбаҳои ҳазорҳо метеоритҳо фурӯ рехтанд. ин танӯраҳо дар моҳ то ҳол боқӣ монданд, чунки дар моҳ атмосфераи нест, ки онро вайрон созад. сурохи сиёҳ чист? вақте дар ситораи азим захираи сӯзишвории ядроӣ тамом мешавад, он метаркад. дар ин ҳолат бо ном ситораи нав аланга мегирад. материяи боқимонда ба нуқтаи хурдакак дар фазо табдил меёбад. қувваи ҷозиба дар атрофи ин нуқта пурқувват аст, ки ҳатто нур аз он ҷо канда карда наметавонад. аз ин рӯ номи сурохии сиёҳро гирифтааст.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идомаи барномаи даври суфра аз радиои садои душанбе. акнун фурсати он расидааст ки бахши ситораи дар синаморо якҷо бишнавем.
3: салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи ҳунарманд, коргардон, драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шоди Солеҳ ба шумо маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, моро ҳамроҳӣ кунед. Шоди Солеҳ, ҳунарпешаи шӯравӣ ва тоҷик, коргардон ва драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, аз соли 1971 актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ 10 январи соли 1947 дар деҳаи Қазоқони ноҳияи Лелин ба дунё омадааст. солҳои 1966-1971 дар донишкадаи театрӣ ба номи Луначарскии Москав таҳсил кардааст ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии театрӣ ба номи Луначарскиро хатм намудааст. ӯ дар чандин театрҳо фаъолият намудааст, аз қабили солҳои 1971-1988 ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, солҳои 1988-1990 директори театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. аз соли 1990 то ҳол ҳунарпеша, коргардон ва драматурги театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ муаллифи 20 асари саҳнавӣ, 200 саҳначаи хурди ҳаҷвӣ, беш аз 100 сценарияи телевизиониву радиоӣ мебошад. ӯ дар ҳаёти мустақилона низ муваффақ аст, номбурда оиладор ва соҳиби 6 фарзанд мебошад. Шоди Солеҳ дар филмҳои 7 домоди рабудашуда, Достони сиёвуши путон, Салом Гулнора Раҳимова, Раиси колхоз, Биҳишти ноумед, Лифти Қафқози, Ашк ва шамшер, Тақвими интизорӣ, Қиёми рӯз, Ғуруб, Эҳсон, Нақшҳои гуногунро офаридааст. ҳамчун коргардон соли 1994 дар спектакли Аюби муҷассама, соли 1995 театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Ятимҳои бехона, соли 1997 дар иттифоқи ходимони театр ба пеш ба саҳна гузошта шудааст. Холаҳо, меҳмонхонаи нахонда, тӯҳфа аз муҳоҷират дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна гузошта шудаанд. ӯ соли 1984 унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва соли 1996 ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон ва соли 1998 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон гардидааст. маҳз ҳамин хизматҳои шоистаи Шоди Солеҳ ҳаст ки имрӯз ӯ дар байни ҳаводорони худ ҷойгоҳи хоссае пайдо намудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситорае дар синамо. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: айбаки худатай.
1: 102.2 FM мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе.
2: сомини арҷуманд, ҳаматанони гиромӣ, ин буд бахшҳои ҷолиби барномаи даври суфра, ки аз радиои садои Душанбе шунидед. барои шумо хушҳолӣ, фароғат ва беҳтарин хубиҳои зиндагиро муаллии ҷодии радиои садои Душанбе таманно дорем. хайр, то суҳбатҳои дигар дар барномаи радиои садои Душанбе.

0: шанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таминандоз аст.
1: ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

ҳамдиёрони азиз, воқеан маънӣ ва моҳияти ваҳдати миллиро мардуми мо дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, ки тоҷикистон хун мегирист, бештар дарк намуданд. Вожаи ваҳдат дар дили аҳли фазл ва танпарастони асил ҷо ёфт ва гулдастаи ваҳдат шукуфонд. Он боиси ба истиқлолияти комил расидани тоҷикистон шуд. Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мудом сари минбар дар ҷамъомадҳои хурду бузург аз ваҳдати миллӣ арзи маънӣ мекунанд. ҷавонон ва аҳли ҷомеаро ба дӯст доштани ватан тоҷикистони азиз ҳидоят намуда таъкид месозанд, ки ватандӯсти ҳақиқӣ бошанду ба қадри ваҳдати миллӣ бирасанд. ҳамон ваҳдати миллӣ, ки 27 июни соли 1997 бо талоши роҳбари давлатамон ба даст омад, боис шуд, ки имрӯз дар фазои осоиштаи давлати соҳибистиқлоламон озодона кору зиндагӣ мекунем. вожаи ваҳдат албатта нав нест. бузургони миллати тоҷик аз асл, хоса адибон, ваҳдатсароӣ мекарданд. имрӯз бошад ин вожа бо вожаҳои ватану истиқлоли тоҷикистон, сулҳу озодии миллат тавъам садо медиҳаду маънии олии ватандӯстиро касб кардааст. садои ваҳдати миллӣ аз забони сарвари давлат шукӯҳманду ширину сермаъно ба гӯш мерасад. вожаи ваҳдат, ки аз забони пешвои миллат садо медиҳад, халқро ба ободӣ, зиндагии босаодат, ояндаи нек ва шукӯфоии кишвари азиз талқин мекунад. мо дар шароити феълӣ ба шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ниёзи бештаре дорем. аз ин лиҳоз бояд атрофи сарвари давлат сарҷамъ бошем, зери роҳбарии ӯ фазои сулҳу ваҳдат, ягонагии миллиро барои ҳамеша ҳифз намоем. шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол, бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукӯфоии ватан аст. саломату саодатманд бошед.